0: This is the BBC World Service with Harriet Gilbert to tell us about August's World Book Club.
1: What is the price of ambition? Greena Parker's debut novel Fulvia tells the story of one woman's pursuit of power. It's a work of historical fiction that highlights the scandals and chaos of ancient Rome.
0: World Book Club, from the 1st of August. In 30 minutes, more than the score.
2: Hi, I'm John Bennett. Norway may not have lifted this year's World Cup, but their star player might be the tournament's biggest winner. On More Than the Score, I discover how Erling Haaland became a pop culture phenomenon, and I ask what the future might hold for Norway's goal machine.
0: This is the BBC World Service, the world's radio station.
3: Velkommen til denne ekstra nyhetssendingen fra NRK Nyheter. Vi sender direkte i forbindelse med Pride-angrepet i Berlin sent i går kveld, der en person kjørte inn i en folkemengde rundt klokken 22. Like etter skal også flere ha blitt stukket med en skarp gjenstand, sier tysk politi i en pressemelding. En person bekreftet død, minst 16 skadet, og flere av dem har livstruende skader ifølge politiet. Denne hendelsen skjedde i byparken Tiergarten, der det pågikk en stor Pride-markering. Og nå i morgentimene har tysk politi gått ut med navn og bilde på det de mener gjerningspersonen som står bak dette angrepet, som altså til nå har kostet minst ett menneskeliv. 21 år gamle Abdul altså den antatte gjerningsmannen. Florian Natt, som politiets talsperson, sier at han ikke har blitt arrestert ennå.
4: Dreht sich darum, dass nach den ersten Erkenntnissen der Ermittler wir einen mutmaßlichen Tatverdächtigen bereits identifiziert haben. Es laufen bereits Maßnahmen gegen diesen Tatverdächtigen, der noch nicht festgenommen worden ist. Allerdings ist dieser Tatverdächtige Polizei bekannt. Er ist uns Polizei bekannt als Angehöriger des islamistischen Milieus hier in Berlin. Und unsere Fahndungsmaßnahmen nach dieser Person laufen mit Hochdruck. Wir werden heute oder heutigen Stunden des laufenden Tages, wir sind ja schon am nächsten Tag, Fahndungsmaßnahmen dann mit der Öffentlichkeit gehen. Ich wollte Ihnen das jetzt nur mit, dass ich in dem Zusammenhang einen ersten Tatverdächtigen gibt, mutmaßlicher Tatverdächtiger. Wir haben weiterhin noch keinerlei Hinweise auf konkreten Motivationshintergründe oder auf den genauen Ablaufbeitrag als solchen. Nichtsdestotrotz ist ein Tatverdächtiger dieser Tatverdächtige ist Angehöriger und soll Angehöriger des islamistischen Milieus in Berlin sein.
5: Fragen Sie mich nicht warum, aber die Umstände der letzten Jahre und die Entwicklungen der letzten Jahre haben jedenfalls persönlich immer wieder befürchten lassen, dass an irgendeinem Ort in Berlin stehe und genau über das jetzt gerade reden.
6: Das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Wir hatten das in Magdeburg. Wir hatten damals in Magdeburg, was zum CSD stand gehabt an diesem Tag als waren es also unsere Mitglieder wissen, was das bedeutet. Die waren live dabei und heute das wieder erleben zu müssen. Das ist einfach schockierend. Es ist ein schwarzer Tag für die Community.
3: Ja, vi går til reporter Anja Strøen. Du står i denne byparken Tiergarten, like ved der denne hendelsen skjedde altså. Hva skjer der nå?
7: Nå deler av parken sperret av, men det akkurat det området hvor bilen kjørte inn. Der står det politi, mens jeg har beveget meg bort. Nå skal vi se om vi får sett, hvis man ser litt bak trærne her nå, så står fortsatt denne bilen som gjerningsmannen altså kjørte inn i parken rundt klokka 10 i går kveld, når det var flere hundre tusen mennesker samlet til denne her Pride-festen. Den fortsatte et stykke inn i parken, krasjet i et tre. Der skal gjerningsmannen da ha brukt en kniv til å hugge etter mennesker før han la på sprang. Det vi vet, det jo, og det politi til stede rundt i området her også, det vi vet at så langt så det en person som drept, og 16 skadd. Tre av de skal være alvorlig skadd. Jeg snakket akkurat med politiet, og de sier jo da at etterforskningen pågår for fullt. Det var over 2000 mennesker som var i gang, politifolk, etterforskere, som var i gang i går kveld og gjennom natten. Deler av parken altså sperret av, mens andre deler åpen, og politibiler finnes overalt.
3: Ja, du står altså, som du sier, ikke langt fra denne bilen som da skal ha brast inn i en folkemengde i går. Hva kan du si om hvordan denne bilen ser ut?
7: Den ser ut som den ganske totalskadet. Den, i og med at den har kommet i en voldsom fart, og så har den krasjet i et tre, så ser den ganske så ødelagt ut. Jeg tror det vanskelig å få vist noe. Jeg kan gå litt granne nærmere, men det ikke lett å se gjennom her. Men jeg ser jo at den ganske så ødelagt. Men han har altså kommet seg ut fra bilen og så lagt på sprang. Og nå pågår det en intens jakt etter denne gjerningspersonen, hvor man i dag har offentliggjort både bilde og alder på mannen som skal ha tilhørighet til islamistiske grupperinger.
3: Anja, du har kommet deg til Berlin og vært der i noen timer. Hva kan du si om hvordan angrepet blir omtalt i Tyskland?
7: Som et sjokk og en stor tragedie. Berlin jo kjent som den store tyske byen med åpenhet overfor LHBTQ-miljøet. Pride-paradene superpopulære. På det meste så var det jo 1 million mennesker i gatene på dagtid i går og feiret, og så var det altså flere 100 000 som var med på markeringen på kvelden. Og både politikere og vanlige folk har sagt at dette bare forferdelig trist og veldig, veldig sjokkerende, fordi de ønsker å være denne åpne byen for alle.
3: Reporter Anja Strøden, takk skal du ha i denne omgang. Vi går til journalist her i NRK, Frida Tønsås, med oss i studio. Vi skriver altså 10 timer siden dette angrepet skjedde. Hva vet vi så langt om det som har skjedd?
8: Ja, det var jo i tida i går at denne bilen kjørte inn i folkemengda i Berlin, og den folkemengda var samlet i en park som heter, Tiergarten. Og det en stor park som ligger midt i Berlin, og der pågikk det en Pride-markering etter en parade tidligere på dagen. Og ifølge vittner som lokalavisa BZ har snakket med, og bilder fra stedet, så skal gjerningsmannen til slutt ha krasjet i et tre, før han da gikk ut og angrep folk med kniv. Mm. Og flere personer har da fått knivskader ifølge politiet. Mm. Det en kvinne som bekreftet død, og minst 16 personer som skadet etter hendelsen. Og minst 3 av dem skadde da har livstruende skader ifølge politiet.
3: Ja, og vi ser her direkte bilder fra denne byparken midt i den tyske hovedstaden Tiergarten. Dette et angrep som altså skjedde for 10 timer, mer eller mindre nøyaktig. Gjerningspersonen som politiet har gått ut med et signalement på fremdeles på frifot, men de har altså gitt noen opplysninger om denne mannen. Hva vet vi om det politiet mener en gjerningsperson her?
8: Ja, denne gjerningspersonen beskrives da av politiet som bevæpnet og farlig, og politiet publiserte i natt en pressemelding der de ber om tips fra folk, og da gikk de ut med navn og bilde på det de mener gjerningsmannen. Navnet de oppgir Abdul B, og han skal være 21 år gammel. De har også kommet med noen beskrivelser av han, som at han skal ha slank kroppsbygning, være omtrent 1,90 høy, ha svart hår og ha på seg svart hettegenser og hvite bukser. Ifølge talspersonen for politiet i Berlin, Florian Natt, så gjerningsmannen kjent for politiet fra før, og han skal ha tilknytning til et islamistisk miljø. Den tyske avisa Bild skriver at han skal ha sittet i ungdomsfengsel tidligere i år, og han skal sluppe ut i mai. Mm. Og selv om politiet da ber om hjelp i forbindelse med søke etter gjerningsmannen, så ber de folk om å ikke ta kontakt med gjerningsmannen, nettopp fordi de mener han bevæpnet og farlig. Da. De ber heller personer som har informasjon om gjerningsmannen, ta kontakt med politiet i Berlin gjennom deres tipsportal eller tipstelefon.
3: Mm, og dette altså mannen tysk politi mener står bak dette angrepet som vi til nå vet har kostet minst en person livet. 16 kritisk skadet etter dette angrepet som skjedde klokken 22 i går kveld. Vi tenker jo tilbake i tid når vi hører om biler som kjører i full fart inn i folkemengder i Tyskland. Frida, dette ikke første gang noe slikt har skjedd.
8: Nei, for 10 år siden så kjørte en lastebil inn i et julemarked i Berlin. Da ble 12 mennesker drept og over 50 skadet. Og siden det så har det jo vært en rekke slike angrep. Vi skal jo ikke lenger tilbake enn i mai i år, da det var en bil som kjørte inn i en folkemengde i Leipzig, og da 2 personer død. I 2025 så var det 2 angrep med bil mot folkemengder i München og Mannheim. Da døde 4 personer og flere titalls ble skadet. Og i 2024 var det også et angrep der en bil kjørte inn i en folkemengde i Magdeburg. Og da var det også julemarked da, som det var for 10 år siden, og der ble 5 drept og over 200 personer skadet.
3: Men nå ser vi altså konturene av det som ser ut til å ha vært et angrep mot et Pride-arrangement midt i Berlin. Vi skal også ta med en melding. Takk skal du ha, Frida, i Tønsås så langt. Her hjemme, utenriksminister Espen Barth Eide kommer i en uttalelse med følgende om at han dypt rystet over angrepet som rammet mennesker som feiret mangfold og kjærlighet. Mine tanker går til ofre, pårørende og alle som berørt, skriver Eide videre. Han sier også at angrepet vekker vonde minner om terroren mot Oslo Pride for 4 år siden, og at Norge står sammen med Tyskland i kampen om å forsvare mangfold og frihet mot vold og ekstremisme. Så går vi tilbake til denne byparken Tiergarten i Berlin. Eivind Spangen, du var i parken og jobbet som frivillig under denne store Pride-festen i går, da dette angrepet skjedde. Fortell aller først, hvordan var det å være der?
9: Det har jo forløpet jo som vanlig med 100 000 på fest og skikkelig feststemning som det har vært i alle år tidligere i den gaten som går nedover mellom Randborg Tor og Siggesøyle. Festen forløp til litt etter 22 i går kveld. Da var det brått melding som kom på høytaleranlegget om at parken måtte tømmes. Alle skulle gå mot utgangene, eller for så vidt ikke utganger, for det er ikke et avsperret område denne gaten her, men det skulle da gå nord og østover, og det da vekk fra der dette her skjedde, så det ble jo ikke sagt noe om hva som hadde skjedd. Det var ingen dramatikk i forbindelse med den evakueringen som skjedde derfra, det var egentlig nesten som man skulle tro det bare hadde stengt for kvelden, hvis man ikke... Jeg visste jo at det ikke skulle stenge klokka 10, men hadde man ikke visst det, så kunne man nesten tro at det bare var ferdig for dagen. Det forløp veldig rolig ordnet, men det var jo ingen som visste hva som egentlig hadde foregått.
3: Men så du tilbake i dette området nå i dag, 10 timer etter at alt dette skjedde. Hvordan det å være der nå?
9: Det jo noe helt annet enn det var i går kveld. Nå det jo veldig stille. Det jo en søndag formiddag, og det jo mange, ser jeg, skuelystene rundt her som ute og kikker på både der han kjørte inn og her hvor bilen står rett bak meg. Og det jo en, ja, hva skal jeg si, en rolig søndag formiddag, og det jo en litt spesiell stemning med tanke på hva som skjedde for ja, drøyt 12 timer siden.
3: Det et angrep mot et Pride-arrangement som vi nå vet dessverre har kostet liv. Mange livstruende skadd. Hvordan vil du si det preger det skeive miljøet i Berlin?
9: Det vil jeg jo si. Altså, nå har jo jeg vært involvert i frivillig arbeid her, og det jo selvfølgelig at dette her går inn på alle som deltar på den typen arrangement. Man føler seg jo ikke trygg som deltaker på disse arrangementene nødvendigvis lenger. Berlin har jo vært en, hva skal jeg si, kjent for å være veldig, som også ble nevnt her tidligere, i 150 år, et hva skal jeg si, veldig kjent sted for dette miljøet. Det har nå fått en ripe i lakken, det ikke noe tvil om det. Jeg husker jo også tilbake igjen til Oslo for noen år siden, hva som skjedde der, og det viser jo det at det jo krefter som ønsker at man ikke til stede i å ha disse arrangementene, ikke synlig. Det ser man jo både i forkant og i verste fall i det gir seg utslag i hendelser som dette her. Da.
3: Det sånn at du stiller spørsmål ved det å være frivillig ved fremtidige Pride-arrangement etter å ha opplevd noe sånt?
9: Nei, for meg tror jeg nok det kommer til å gå helt fint. Jeg har vært ute en internatt før, så det skal jeg nok tåle greit. Men jeg ser jo det at det blir jo forbundet med en viss risiko å delta på disse arrangementene for mange. Så på generelt grunnlag så vil jeg nok tro at det nok noen som vil gjøre seg noen tanker vedrørende deltakelse, både som festdeltaker og som frivillig i forbindelse med dette. Men jeg håper jo det at ikke disse kreftene som ønsker at disse arrangementene ikke finner sted, vinner frem, da, for å si det på den måten. Men at vi klarer å ta dette tilbake.
3: Kort til slutt, Eivind. Politiet har gått ut med navn og bilde på det de mener gjerningspersonen som de fremdeles ikke har fått kontroll på. Hvordan oppleves det å være i Berlin uten at den som politiet mener står bak tatt?
9: Jeg har egentlig ikke gjort meg noen spesielle tanker om akkurat det, men jeg håper jo at politiet klarer å få tak i gjerningsmannen og gjerne også klarer å nøste opp i dette eventuelle nettverket som han en del av, utifra de uttalelsene som har kommet fra politiet. Se jo for hver time som går, så blir jo kanskje sjansen for å få tak i han mindre, men det jobbes jo fremdeles intensivt med å få tak i gjerningsmannen, så jeg håper det lykkes med det.
3: Eivind Spangen med fra Berlin, takk skal du ha. Vi går til Espen Evjent her i studio, leder i støttegruppa 25. juni. Du har selv opplevd terror på nært hold. Du ble skutt i hodet på London Pub. Espen, for 4 år siden, hvordan det å se bildene fra Berlin?
10: Det veldig trist å se, og jeg har suttet oppe i halve natt og lest det som har kommet ut om det her, og må bare sende varme tanker til offrene og til familien deres. Og til alle som var samlet for å feire trygghet i lag i Berlin, det hjerteskjærende.
3: Hvordan vil du si dette bringer frem minner fra det som skjedde her i Oslo for 4 år siden?
10: Nei, altså, det klart at det vekker minner. Og vet du også at her hjemme så det folk som sitter og ser på dette som blir bekymret og som lar seg påvirke ut av det som har skjedd. Det ingen som helst slags tvil om.
3: Hva sier folk du har snakket med om det som har skjedd i Tyskland?
10: Jeg har fått masse fine meldinger fra venner som tenker på meg og som tenker på hverandre der ute. Så det det finns ett fint samhåll I det att tillhöra en minoritet och det att ha känningar som förstår hur den händelse som detta kan påverka det gör. Mm.
3: Det som ser ut som ett målrettet angrepp mot ett stort pride arrangemang I Berlin, hundratusener var samlat till fest I Tiergarten. Vad säger det om hur utsatt pride fest och pride markeringar är i 2026 när detta sker.
10: Politiet har ju också för att säga sån politiet har ju också en översikt över hatkriminalitet riktat mot skeve som toppar sig under denna typen av arrangemang men som är en ting hela året. Så det är ju inte någon överraskelse på den måten at skjeve en gruppe som utsatt for hat, og der hatet til syvende og sist får så store konsekvenser som det vi nå så I Berlin, og det som vi så I Norge for, her I Oslo for bare 4 år siden. Så at det fremdeles gjenstår en ganske stor jobb med å konfrontere det hatet, og jobbe mot det, det det ingen som en slags tvil om. Mm.
3: Hva frykter du slike angrepp som vi så I Oslo for 4 år siden og som vi nå ser I Tyskland vil føre til?
10: Jeg synes jo det som skummelest av alt at folk skal bli mindre trygg på seg selv og føle mindre trygghet I egen kropp og egen identitet. Og det vel det jeg mest bekymret for, at folk skal la dette gå for dypt inn på seg selv. Så det klart at man kan bli bekymret for mye I en verden som ser sånn her ut. Men jeg tror jeg nøyer meg med å si at vi har en jobb å gjøre for å få bukt med det hatet som antageligvis ligger bak også dette angrepet.
3: Mm. Og for en som mange opplever som en samlende person etter det som har skjedd I Oslo for 4 år siden, hva vil du si til dem her hjemme og som måtte følge med fra utlandet som nå kjenner at de blir redde?
10: Vi det utgjort at dette skal skje. Rett og slett. At det fellesskapet som man skal finne trygghet og samhold I skal bli angrepet på den måten, det utgjort, og det lov å la seg opprøre av det, og så tror jeg at løsningen på de vonde følelsene ligger I fellesskapet, så søk sammen og finn gode venner som man kan bruke tid med. Det det beste rådet jeg har.
3: Espen Evjent, leder I støttegruppa 25. juni, Takk for at du kom hit I studio I dag. Berlins borgermester Kai Wegner kalte I natt hendelsen et angrep på Berlins frie og åpne samfunn. Han tror byen vil styrke sin posisjon her til tross for angrepet. Vi vil ikke la noen ta fra oss vår levemåte og vår måte å leve sammen på, sier han. Og forbundskansler Friedrich Merz kaller det en grusom handling og lover at de ansvarlige skal straffes.
11: Viele feiernde Menschen, die glücklich waren, die Vielfalt dieser Stadt gefeiert haben, die Weltoffenheit, die Freiheit. Ja, auch die Liebe. Und dieser Tag wurde durch diese schreckliche Tat beendet. Wir haben eine Tat erlebt, wo wohl ein Toter, eine Tote feststeht. Wir werden viele Verletzte haben. Ich bin den Einsatzkräften der Berliner Polizei und der Berliner Feuerwehr sehr, sehr dankbar, die sehr schnell hier vor Ort waren. Sehr schnell gehandelt haben mit der Versorgung der Verletzten, was gerade ja noch läuft, aber auch gleich in die Ermittlungen gegangen sind, dass wir den oder die Täter dingfest machen können, dass wir sie bekommen. Ich kann nur sagen, dass Berlin hat statt der Freiheit und der Vielfalt sich weiter stärken wird und positionieren wird. Wir werden uns unsere Art und Weise des Lebens und des Zusammenlebens nicht nehmen lassen. Wir müssen abwarten, was die Ermittlungen jetzt ergeben, was die Hintergründe dieser Tat waren. Das kann man heute alles noch nicht sagen, zumindest jetzt noch nicht.
3: Vi har med oss ekstremismeforsker Katrine Thorleifsson. Hvilke likheter ser du mellom angrepet vi nå ser i Berlin i går kveld og terrorangrepet her hjemme for 4 år siden?
12: Ja, det er jo for tidlig å konkludere om motivet i Berlin, men vi ser jo flere likhetstrekk. Begge angrepene rammer jo Pride som symbol på frihet og mangfold og åpne demokratiske verdier. Og begge angrepene er rettet mot skeive i et offentlig rom, der mange mennesker samles. Og så er det jo viktig å understreke at dette ikke bare handler om enkeltpersoner. Dersom dette er jihadistisk terror, da, begått av en enkelt person, så inngår det et bredere mønster hvor Pride og skeive framstilles som legitime mål i ekstremistisk propaganda.
3: Og så er det nærliggende å stille spørsmålet, når er det man går fra å omtale noe som et angrep til at det defineres som terror?
12: Ja, da må det oppfylle terrorkriteriene, og det er jo bruk av politisk motivert vold for å oppnå politiske, ideologiske eller religiøse mål. Og i dette tilfellet er det ikke konkludert, men man mistenker jo at gjerningspersonen er motivert av ekstrem islamistisk propaganda og ideologi. Og det er en person som tidligere har vært kjent også for tyske sikkerhetsmyndigheter gjennom miljøer som også er preget av voldelig islamistisk ideologi.
3: Den antatte gjerningspersonen angrep altså denne markeringen midt i Berlin, en stor Pride-parade med veldig mange mennesker samlet. Hvor utsatt er det skeive miljøet for denne type angrep?
12: Ja, tyske sikkerhetsmyndigheter har fokusert i forkant av Christopher Street Day nå i Berlin mer på høyreekstreme miljøer, men vi vet også at skeive inngår i fiendebilder på tvers av flere former for voldelig ekstremisme. Så vi ser at både jihadister og høyreekstreme begrunner hatet noe ulikt, men begge konstruerer skeive som en trussel mot samfunnet de ønsker da å beskytte. Så Pride har blitt et høysymbolsk mål i ekstremistisk propaganda av ulik slag. Og så ser vi at sikkerhetsmyndigheter har avberget også en rekke angrep i Vesteuropa, så etterforskning må jo fortsatt avklare om angrepet var planlagt av denne enskilde aktøren, hvorvidt han handlet alene på vegne av en annen organisert organisasjon eller IS-organisasjon, eller om han var inspirert av ekstremislamistiske nettverk, jihadistiske nettverk, eller om det er også andre forhold som spilte inn.
3: Men det at en person kan kjøre med en varebil inn i en folkemengde i høy fart, hvilke sikkerhetstiltak vet vi blir gjort i forkant av slike store markeringer?
12: Det blir gjort grundige vurderinger av sikkerhetsmyndigheter, og de har også oppjustert i Tyskland sikkerheten rundt Pride de siste årene. Årets trusselvurdering i Tyskland vurderte som nevnt at det kan komme angrep, men da primært fra det høyreekstreme organiserte miljøet, fordi man har sett en økning i hatretorikk og oppfordringer til vold rettet mot det skeive miljøet fra høyreekstreme miljøer. Så det var mindre fokus på ekstreme islamistiske miljøer, men hvis vi ser i trusselbildet de siste årene, så har vi sett at mange jihadistiske angrep i Europa utføres av enkeltpersoner som er inspirert av propaganda på nett, men de handler alene, så de er ikke nødvendigvis direkte styrt av en terrororganisasjon. Og dette er også for å nettopp unngå de store overvåkings- og kontrollregimene som nå fungerer veldig bra i Europa. Det er et høyt antall angrep og plott som blir tross alt avverget av sikkerhetsmyndighetene.
3: Og så er det vel aldri mulig å forsikre seg 100% mot slike terrorangrep, men kan man si noe om sikkerhetstiltakene her er gode nok i forkant av slik arrangement?
12: Det er ikke opp til meg som forsker å si, men på generelt grunnlag kan man si vi har nettopp markert nå 22. juli og 15-års minnemarkeringen av terrorangrepet. Vi har også nå erfart 10. august og 25. juni i Norge. Og det er mulig å forebygge og avverge. voldelig ekstremisme og samtidig i åpne demokratiske samfunn, som det også ble snakket om nå, så vil det alltid være en restrisiko knyttet til vold fra ekstremister som ønsker å angripe åpne demokratiske samfunn, som hegner om liberale rettigheter og verdier, inkludert retten til å elske den du vil og være den du vil, som er en frihet som er lovfestet i vestlige åpne demokratier. Så det er klart, derfor blir også Pride-markeringen for ekstremister en symboltung markering, fordi den samler mennesker som feirer kjærlighet, åpenhet, frihet og mangfold.
3: Ok, takk skal du ha, Cathrine Thorleifsson, ekstremismeforsker, for at du var med oss denne morgenen. Vi er altså direkte i forbindelse med et Pride-angrep i Berlin i går kveld. En person kjørte inn i en folkemengde rundt klokken 22. Like etter skal også flere ha blitt stukket med en skarp gjenstand, sier tysk politi i en pressemelding. Vi vet en person er bekreftet død, minst 16 er skadet. Flere av dem har livstruende skader, ifølge politiet. Hendelsen skjedde i byparken Tiergarten, der det pågikk en stor Pride-markering med flere hundre tusener mennesker samlet. Vi vet at...
2: Coming up on BBC World Service.
13: He knows really well what he's doing when he goes off the plane with a rip.
3: Har kostet minst ett menneskeliv. Vi ser bildet av vedkommende her. Det er 21 år gamle Abdul, som altså er den antatte gjerningspersonen. Og Florian Natt, som er politiets talsperson i Tyskland, sier at Abdul ikke har blitt arrestert ennå.
4: Dreht sich darum, dass nach den ersten Erkenntnissen der Ermittler wir einen mutmaßlichen Tatverdächtigen bereits identifiziert haben. Es laufen bereits Maßnahmen gegen diesen Tatverdächtigen, der noch nicht festgenommen worden ist. Allerdings ist dieser Tatverdächtige Polizei bekannt. Er ist uns Polizei bekannt als Angehöriger des islamistischen Milieus hier in Berlin. Und unsere Fahndungsmaßnahmen nach dieser Person laufen mit Hochdruck. Wir werden heutigen Stunden des laufenden Tages, wir sind ja schon am nächsten Tag, Fahndungsmaßnahmen dann mit der Öffentlichkeit gehen. Ich wollte Ihnen das jetzt nur mit, dass ich in dem Zusammenhang einen ersten Tatverdächtigen, mutmaßlicher Tatverdächtiger. Wir haben weiterhin noch keinerlei Hinweise auf konkreten Motivationshintergründe oder auf den genauen Ablaufbeitrag als solchen. Nichtsdestotrotz ist ein Tatverdächtiger dieser Tatverdächtige ist Angehöriger und soll Angehöriger des islamistischen Milieus in Berlin sein.
5: Fragen Sie mich nicht warum, aber die Umstände der letzten Jahre und die Entwicklungen der letzten Jahre haben jedenfalls persönlich immer wieder befürchten lassen, dass an irgendeinem Ort in Berlin stehe und genau über das jetzt gerade reden.
6: Das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Wir hatten damals in Magdeburg zum CSD-Stand gehabt an diesem Tag als also unsere Mitglieder wissen, was das bedeutet. Die waren live dabei und heute das wieder erleben. Was wir müssen, das ist einfach schockierend. Damit. Es ist ein schwarzer Tag für die Community.
3: Reporter Anja Strøen er i området Tiergarten i Berlin, like ved der denne hendelsen skjedde ved 22-tiden i går kveld. Vi snakket med henne for litt siden. Hun forteller om hvordan det ser ut i parken nå i formiddag.
7: Nå er deler av parken sperret av, men det er akkurat det området hvor bilen kjørte inn. Der står det politi, mens jeg har beveget meg bort. Nå skal vi se om vi får sett. Hvis man ser litt bak trærne her nå, så står fortsatt denne bilen som gjerningsmannen altså kjørte inn i parken rundt klokka ti i går kveld, når det var flere hundre tusen mennesker samlet til denne her Pride-festen. Den fortsatte et stykke inn i parken, krasjet i et tre, Der skal gjerningsmannen da ha brukt en kniv til å hugge etter mennesker før han la på sprang. Det vi vet, det er jo, og det er politi til stede rundt i området her også, det vi vet er at så langt så er det en person som er drept, og 16 er skadd. 3 av de skal være alvorlig skadd. Jeg snakket akkurat med politiet, og de sier jo da at etterforskningen pågår for fullt. Det var over 2000 mennesker som var i gang, politifolk, etterforskere, som var i gang i går kveld og gjennom natten. Deler av parken er altså sperret av, mens andre deler er åpen, og politibiler finnes overalt.
3: Ja, du står altså, som du sier, ikke langt fra denne bilen som da skal ha brast inn i en folkemengde i går. Hva kan du si om hvordan denne bilen ser ut?
7: Den ser ut som den er ganske totalskadet. Den, i og med at den har kommet i en voldsom fart, og så har den krasjet i et tre, så ser den ganske så ødelagt ut. Jeg tror det er vanskelig å få vist noe. Jeg kan gå litt grann nærmere, men det er ikke lett å se gjennom her. Men jeg ser jo at den er ganske så ødelagt. Men han har altså kommet seg ut fra bilen og så lagt på sprang. Og nå pågår det en intens jakt etter denne gjerningspersonen, hvor man i dag har offentliggjort både bilde og alder på mannen som skal ha tilhørighet til islamistiske grupperinger.
3: Anja, du har kommet deg til Berlin og vært der i noen timer. Hva kan du si om hvordan angrepet blir omtalt i Tyskland?
7: Som et sjokk og en stor tragedie. Berlin er jo kjent som den store tyske byen med åpenhet overfor LHBTQ-miljøet. Pride-paradene er superpopulære. På det meste så var det jo 1 million mennesker i gatene på dagtid i går og feiret, og så var det altså flere 100 000 som var med på markeringen på kvelden. Og både politikere og vanlige folk har sagt at dette er bare forferdelig trist og veldig, veldig sjokkerende, fordi de ønsker å være denne åpne byen for alle.
3: Det var Anja Strønen i Berlin. En person er bekreftet død. 16 skadet, flere av dem livstruende. Reporter Frida Tønsås, hva vet vi om det som skjedde i Berlin i går?
8: Ja, det var rundt 10-tida at denne bilen kjørte inn i en folkemengde i parken Tiergarten. Det er en stor park som ligger midt i Berlin, og der pågikk det en Pride-markering etter en parade tidligere på dagen, kjent som Christopher Street Day. Bilen skal ha truffet flere personer, og ifølge vitner som lokalavisa BZ Berlin har snakket med, og bilder fra åstedet, så skal gjerningsmannen til slutt ha krasjet i et tre. Og så skal han ha gått ut og knivstukket folk, og flere personer har fått knivskader, melder politiet. Det er en kvinne da, som er bekreftet død, og minst 16 personer er skadet, og minst 3 av dem skadde skal ha livstruende skader, ifølge politiet.
3: Og så har politiet gått ut med store ressurser. De har satt opp sperringer ved alle Tysklands grenseoverganger. Dette, Frida, i forbindelse med at de fremdeles ikke har kontroll på det de mener er gjerningspersonen her.
8: Ja, han er jo fortsatt på frifot da. Han er gjerningsmannen som beskrives av politiet som bevæpnet og farlig. I forbindelse med denne jakten så publiserte de en pressemelding i natt der de ber om tips fra publikum, og da gikk de ut med navn og bilde, og navnet de oppgir er Abdul B, og han skal være 21 år gammel. De har også kommet med noen beskrivelser av han, som at han skal ha slank kroppsbygning, være ca. 1,90 høy og ha svart hår, og han skal ha på seg en svart hettegenser og hvite bukser.
3: Det er signalementet som tysk politi har gitt. folk i Tyskland og resten av verden, og som de nå håper på skal hjelpe dem i å få arrestert denne 21-åringen. Det en mann som politiet kjenner fra tidligere.
8: Ja, han jo ifølge talspersonen for politiet i Berlin, Florian Natt, knyttet til et islamistisk miljø. Og den tyske avisa Bild skriver at han skal ha sittet i ungdomsfengsel tidligere i år og var sluppet ut i mai. Og selv om da politiet ber om hjelp i forbindelse med søket etter denne gjerningsmannen, så ber de folk ikke ta kontakt med han. Og fordi han da bevæpnet og farlig, og de ber om tips på telefon eller i deres tipsportal.
3: Mm, en gjerningsperson altså på frifot. Politiet har gått ut med et signalement. En kvinne som du sier, Frida, bekreftet død. 16 skadet, flere livstruende. Takk skal du ha i denne runden. Vi snakket for kort tid siden med Eivind Spangen, som var i denne parken Tiergarten og jobbet som frivillig under den store Pride-festen som ble arrangert da dette angrepet skjedde. Han forteller om det som startet som en stor fest midt i sentrum av Berlin.
9: Det var, altså, det har jo forløpet jo som vanlig med 100 000 på fest og skikkelig feststemning som det har vært i alle år tidligere i den gaten som går nedover mellom Brandenburg Tor og Siegessäule. Og så, ja, festen forløpte litt etter 22 i går kveld. Da var det brått melding som kom på høytaleranlegget om at parken måtte tømmes. Alle skulle gå mot utgangene, eller for så vidt ikke utganger, for det ikke et avsperret område, denne gaten her. Men det skulle da gå nord og østover, og det da vekk fra der dette her skjedde. Så det ble jo ikke sagt noe om hva som hadde skjedd. Det var ingen dramatikk i forbindelse med den evakueringen som skjedde derfra. Det var egentlig nesten som man skulle tro det bare hadde stengt for kvelden, hvis man ikke... Jeg visste jo at det ikke skulle stenge klokka 10, men hadde man ikke visst det, så kunne man nesten tro at det bare var ferdig for dagen. Det gikk forløp veldig rolig ordnet, men det var jo ingen som visste hva som egentlig hadde foregått.
3: Men så du tilbake i dette området nå i dag, 10 timer etter at alt dette skjedde. Hvordan det å være der nå?
9: Det jo noe helt annet enn det var i går kveld. Nå det jo veldig stille. Det jo en søndag formiddag, og det jo mange, ser jeg, skuelystene rundt her som ute og kikker på både der han kjørte inn og her hvor bilen står rett bak meg. Og det jo en, ja, hva skal jeg si, en rolig søndag formiddag, og det jo en litt spesiell stemning med tanke på hva som skjedde for ja, drøyt 12 timer siden.
3: Dette et angrep mot et Pride-arrangement som vi nå vet dessverre har kostet liv. Mange livstruende skadd. Hvordan vil du si det preger det skeive miljøet i Berlin?
9: Det vil jeg jo si. Altså, nå har jo jeg vært involvert i frivillig arbeid her, og det jo selvfølgelig at dette her går inn på alle som deltar på den typen arrangement. Man føler seg jo ikke trygg som deltaker på disse arrangementene nødvendigvis lenger. Berlin har jo vært en, hva skal jeg si, kjent for å være veldig, som også ble nevnt her tidligere, i 150 år, et hva skal jeg si, veldig kjent sted for dette miljøet. Det har nå fått en ripe i lakken, det ikke noe tvil om det. Jeg husker jo også tilbake igjen til Oslo for noen år siden, hva som skjedde der, og det viser jo det at det jo krefter som ønsker at man ikke til stede og har disse arrangementene, ikke synlig. Det ser man jo både i forkant og i verste fall i det gir seg utslag i hendelser som dette her. Da.
3: Det sånn at du stiller spørsmål ved det å være frivillig ved fremtidige Pride-arrangement etter å ha opplevd noe sånt?
9: Nei, for meg tror jeg nok det kommer til å gå helt fint. Jeg har vært ute en internatt før, så det skal jeg nok tåle greit. Men jeg ser jo det at det blir jo forbundet med en viss risiko å delta på disse arrangementene for mange. Så på generelt grunnlag så vil jeg nok tro at det er nok noen som vil gjøre seg noen tanker vedrørende deltakelse, både som på å si, festdeltaker og som frivillig i forbindelse med dette. Men jeg håper jo det at ikke disse kreftene som ønsker at disse arrangementene ikke finner sted, vinner frem, da, for å si det på den måten. Men at vi klarer å ta dette tilbake.
3: Kort til slutt, Eivind. Politiet har gått ut med navn og bilder på det de mener er gjerningspersonen som de fremdeles ikke har fått kontroll på. Hvordan oppleves det å være i Berlin uten at den som politiet

0: og ser jo, jeg må, jeg har suttet oppe i halve natt og, og lest det som har kommet ut om, om det her, og, og må bare sende varme tanker til, til offrene og til familien deres, og til alle som var samlet for å feire tryggheten I lag I Berlin. Det hjerteskjærende.
1: Hvordan vil du si dette bringer frem minner fra det som skjedde her I Oslo for 4 år siden?
0: Nei, altså, det klart at det vekker minner. Og vet du også at her hjemme så det folk som sitter og ser på dette som, som blir bekymret og som lar seg påvirke ut av det som har skjedd. Det, det ingen som helst slags tvil om.
1: Hva sier folk du har snakket med om, om det som har skjedd I Tyskland?
0: Jeg har fått masse fine meldinger fra venner som, som tenker på meg og som tenker på, på hverandre der ute. Så det, det finnes et fint samhold I det å tilhøre minoritet og, og det å ha kjenninger som forstår hva, hvordan hendelser som dette kan påvirke, det gjør.
1: Det som ser ut som et målrettet angrep mot et stort Pride-arrangement I Berlin. 100 000 var samlet til fest I Tiergarten. Hva sier det om hvor utsatt Pride-fest og Pride-markeringer i 2026 når dette skjer?
0: Politiet har jo også, for å si det sånn, politiet har jo også en oversikt over hatkriminalitet rettet mot skjeve som, som topper seg under denne typen arrangementer, men som en ting hele året. Så det jo ikke noe overraskelse på den måten at, at skjeve en gruppe som utsatt for hat, og der hatet til syvende og sist får så store konsekvenser som det vi nå så I Berlin og det som vi så I Norge for her I Oslo for bare 4 år siden så at det fremdeles gjenstår en ganske stor jobb med å konfrontere det hatet og jobbe mot det, det det ingen som slags tvil om
1: Hva frykter du slike angrep som vi så I Oslo for 4 år siden og som vi nå ser I Tyskland vil føre til?
0: Skal, altså, jeg synes jo det som skummelest av alt at folk skal bli mindre trygg på seg selv og føle mindre trygghet I egen kropp og egen identitet. Det vel det mest bekymret for at, at folk skal la dette gå for, for dypt inn på seg selv. Så det klart at man kan bli bekymret for, for mye I en verden som ser så nær ut. Men jeg tror jeg nøyer meg med å si at vi har en jobb å gjøre for å få bukt med det hatet som antageligvis ligger bak også dette angrepet.
1: Og for en som mange opplever som en, en samlende person etter det som har skjedd I Oslo for 4 år siden, hva vil du si til dem her hjemme og som måtte følge med fra utlandet som nå kjenner at de, de blir redde?
0: Vi... Det utgjort at dette skal skje. Rett og slett. At det fellesskapet som man skal finne trygghet og samhold I skal bli angrepet på denne måten, det utgjort, og det lov å la seg opprøre av det, og så tror jeg at løsningen på de vonde følelsene ligger I fellesskapet, så søk sammen og finn gode venner som man kan bruke tid med. Det det beste rådet jeg har.
1: Ekstremismeforsker Katrine Thorleifsson ser likhetstrekk mellom gårsdagens angrep I Berlin og terrorangrepet I Oslo som rammet utestedene London Pub og Per på hjørnet for 4 år siden.
2: Ja, det for tidlig å konkludere om motivet I Berlin, men vi ser jo flere likhetstrekk. Begge angrepene rammer jo Pride som symbol på frihet og mangfold.

0: seems to be making, you know, strong signals about a significant defense spending uplift. But of course, the details of that will have to be worked out further down the line. That will not be an easy spending commitment to fund.
1: And indeed, he didn't say that he would definitely stick to that promise of raising to 3%.
0: No, he didn't. Although, you know, the UK is increasingly looking like an outlier in the bloc in only getting to 2.7% of GDP by 2030 under the current budget plans. And, you know, the US is becoming a much less reliable and more erratic ally. And I think there needs to be a dose of realism there. Not easy for any Labour prime minister in particular to deal with, you know, grappling with the welfare bill in order to fund defence. But I think that's what many in his party think he's going to have to do. So some difficult choices ahead on that for sure.
1: The Burnham stance on the Middle East and on Gaza in particular, what do you think?
0: He shows himself an adept politician. It's clearly been a weak spot for Labour. The party lost a handful of seats and indeed a whole swathe of voters at the last general election to Gaza independent candidates who were sort of, you know, politicians campaigning on that single issue. And I think Burnham, you know, wanted to try and lay down a marker early by saying that he wanted to apologise for the way Labour had initially responded to the Israel war on Gaza when Keir Starmer gave that sort of fateful interview in the days after October 7th, you know, several years ago, and appeared to endorse Israel's right to withdraw power and water from, you know, Palestinians in Gaza. He then wrote back and said he had misspoke or he was responding to a different question. But I think that that has been a millstone around Labour's neck. So Burnham has wanted to sort of set out his position early on that, and, you know, has indicated that he will move to sanction more heavily individuals and organisations associated with, you know, violence in the West Bank.
1: Lucy Fisher there, Whitehall editor of the Financial Times newspaper. Finally on the programme, classic American diners are enjoying a moment in the spotlight given the current centenary of Route 66, the Chicago to California highway that was at one time dotted with these all-American eating establishments. The diners aren't just beloved by legions of Route 66 buffs, they're also favoured by filmmakers who've used them as locations for some of cinema's most memorable scenes. From New York, Tom Brooke reports.
2: Over the decades, thousands of movies have featured sequences shot in diners.
3: Garçon, coffee!
2: Why is it that filmmakers have an affinity for these all-American dining institutions?
4: Garçon means boy.
2: Movie history is littered with numerous great scenes shot in diners, from the opening moments of Pulp Fiction...
5: You're not expecting to get robbed.
2: ...to John Travolta and Olivia Newton-John appearing in the musical film Grease.
6: Double a Poland burger with everything and a cherry soda with chocolate ice cream.
7: First of all, visually, they're so striking. They have a kind of Art Deco sensibility. There's all the stainless steel and the chrome. And at night, they really stand out because of the great neon signage. So you can understand, just in visual terms, why a filmmaker might want to shoot a scene in an American diner.
2: Diners are also perhaps favoured by some filmmakers because what they represent ties in with the optimism of the American dream. For one thing, the typical diner menu offers literally hundreds of items, reaffirming the American notion that the consumer is sovereign. Also, filmmakers like diners because they can be full of surprises.
8: I've seen fights break out at diners.
2: Author and journalist Eric Piepenberg is a lifelong fan of diners.
8: I've seen people sobbing uncontrollably after a breakup at a diner. I've seen people celebrating at a diner. That sense of the unexpected is very much a draw for filmmakers because anything could happen in this space.
2: And some of the best scenes in diners are when the unexpected happens, whether it be Meg Ryan in a memorable moment in When Harry Met Sally.
9: I'll have what she's having.
2: Or Jack Nicholson's dramatic altercation with a waitress in the picture Five Easy Pieces.
10: You see that sign, sir? Yes, you all have to leave. I'm not taking any more of your smartness and sarcasm.
11: You see this sign?
2: But the heyday of the American diner is over. There used to be thousands of classic diners in cities like New York, but they're a dwindling phenomenon. By one estimate, there are just 200 left in the city. So does that mean that in the future we're going to have fewer great movie scenes shot in diners? Eric Piepenberg again.
8: There will be filmmakers who find a way to go to a diner, even if they have to go out of their way, because it is such a wonderful microcosm of who we are as Americans. So dwindling in numbers, yes, but I still think there's going to be a generation of directors who find their way to a diner to make their movies.
2: The low-budget horror blockbuster Obsession, one of the biggest hits of recent weeks, features an interchange in a restaurant between a couple sitting in a diner-like setting, which has gone viral on social media. So diners may be declining, but for many filmmakers, it seems these American eating establishments are still very much a desired location through which they can tell their stories.
1: Tom Brook reporting. That was NewsHour. Thank you very much for listening. Bye-bye.
3: This is the BBC World Service with the story of how a battle during the First World War helped shape the history of Ireland.
4: I'm Jordan Dunbar. I'll be finding out how the Battle of the Somme, fought 110 years ago, still affects daily life in Northern Ireland.
3: A battle that changed Ireland. Thursday at 8:30 and 19 GMT. And in an hour, we join Delith Lloyd for Sports World,
5: where we'll be live in Glasgow for all the latest from day three of the Commonwealth Games, plus the Hungarian Grand Prix and the final stage of the Tour de France. Join us for Sports World in an hour.
3: On air, online and on mobile, this is the BBC World Service, the world's radio station.
12: Her NRK Nyheter, klokken 15. Alt tyder på at vi har å gjøre med et islamistisk terrorangrep, det sier innenriksministeren i Tyskland på en pressekonferanse i dag. I går kveld kjørte en 21 år gammel mann en bil rett inn i en pridefeiring i Berlin. En kvinne død og 29 personer skadet, flere av dem alvorlig. Angrepet blir omtalt som et sjokk og en stor tragedie, det forteller reporter Anja Strønen som i Berlin.
13: Berlin jo kjent som den store tyske byen med åpenhet overfor LHBTQ-miljøet. Pride-paradene superpopulære. På det meste så var det jo 1 million mennesker i gatene på dagtid i går og feiret. Og så var det altså flere 100 000 som var med på markeringen på kvelden. Og både politikere og vanlige folk har sagt at dette bare forferdelig. Det er trist og veldig, veldig sjokkerende, fordi de ønsker å være denne åpne byen for alle.
12: Og utenriksdepartementet har ingen informasjon som tilsier at nordmenn blant de direkte berørte i angrepet. Det opplyser de til TV 2. De store skogbrannene som har rammet Madrid-regionen og sentralt i Spania under kontroll, det opplyser brannvesenet. Det brenner fortsatt på flere steder, og disse vil være hovedfokus for slukningsarbeidet utover dagen, det sa oberstløytnant i Spanias militære beredskapsenhet i ettermiddag. Det melder den spanske avisen El País. Mer enn 121 000 mennesker evakuert eller bedt om å holde seg inne, og brannen har brent ned over 770 kvadratkilometer. Irans hær spår storkrig i Midtøsten dersom USA gjenopptar angrepene mot landet, det sa hærens talsmann til statlig iransk fjernsyn i dag. Fram til fredag gjennomførte USA daglige angrep mot Iran etter at våpenhvilen mellom landene brøt sammen for 2 uker siden. Amerikanske medier melder at de siste dagenes stans kan skyldes frykten for mangel på ammunisjon og våpen. 52% av befolkningen i Bergen mener korttidsutleie gjennom Airbnb i sentrum bør forbys, med mindre man bor i huset selv. Det viser en meningsmåling utført for Bergens Tidende av Respons. 32% uenige, og flest sentrumsbeboere ønsker forbudet. Supporterne til Rosenborg vil gjennomføre en stille protest i 15 minutter under morgendagens kamp mot Fredrikstad. Grunnen kritikk mot klubbens prioritering av showkampen mellom Rosenborg og Manchester United denne uka. De mener klubben jakter profitt og mister sin identitet. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
14: Ro-legenden Olav Tufte død 50 år gammel. Tufte var et kraftsenter I norsk idrett, sier sportskommentator. Pengene du betaler I skatt egentlig dine I utgangspunktet? En filosof mener misforståelser om skatter og avgifter ødelegger for saklig skattedebatt. Professor kaster ut studenter som bruker mobilen under forelesning og vil ha et forbud. Dersom mobilen skal forbys, må også strikketøy forbys, sier leder I studenttinget ved NTNU. Menn som jubler, klemmer og lar tårene trille. Fotball-VM gir menn en hel kortstokk med frikort for å vise følelser, ifølge kommentator. Men hvor langt rekker det? Du får nå høre et utdrag fra denne ukas Dagsnytt 18-sendinger.
15: Olav Tufte døde I dag, 50 år gammel, det bekrefter familien hans I pressemelding. Tufte en av tidenes mestvinnende roere, med 2 OL-gull, 1 OL-sølv og 1 OL-bronsje. Tore Øvrebø, toppidrettssjef I Olympiatoppen, du trente Tufte og kjente han godt. Hvordan har disse timene vært?
16: Det begynte jo med en telefon på morgenen I dag, og det var jo en forferdelig beskjed å få, og det kom som lyd fra klar himmel, jeg har ikke visst noe som helst. Så dette var jo en av de telefonene man absolutt ikke ønsker, og klart vi ble jo preget da, så det har vært helt forferdelig, og tankene går jo selvfølgelig til de nærmeste, familien, ungene, mor og far, det jo en tett gjeng på Tuftegård, Så det betyr jo at det kommer til å være et enormt savn der. Og så har jo Olav betydd mye for norsk toppidrett. Du har ramset opp en liten skuffe med OL-medaljer, men han hadde jo mange andre medaljer også, og var med på utrolig mye idrettslig. Alle I norsk idrett visste hvem Olav var. Alle visste seg, brydde seg om han, for han satt en sånn personlig, han var der veldig til stede når han var sammen med folk, beinhard, superkonsentrert, har med seg selv, samtidig veldig omsorgsfull og en snill mann, så mange som har fulgt med på Olav har jo sett forskjellen på når han fossro mot mål og når han strigråter på seiersballen, så det samme personen innenfor et kvarter, så det var en sammensatt mann, og veldig mange kommer til sammen Olav.
15: Ja, Olav Tufte blir beskrevet som en særegen kraft, både som utøver og menneske. Hva var det som gjorde han så spesiell?
16: Nei, jeg tror han rommet så mye. Han hadde liksom denne helt kompromissløse, totalt dedikerte toppidretten, som han satte veldig pris på, og jeg tror han klarte jo nesten ikke å slutte. Sant? Han holdt jo på at han var 44 år, og det jo ganske uvanlig I den bransjen. Og samtidig så var han jo så mye for mange rundt. Han brydde seg sånn, så folk viste følelser, veldig relasjonell, overraskende relasjonell. Han ble lei seg hvis han måtte velge noen bort. Hvis han måtte liksom gå en litt sånn egoistisk vei, så kostet det veldig mye for Olav, så han ville egentlig ha med alle hele tiden. Og det merket jo folk. Han rommet veldig mye som person. Plass til mange forskjellige følelser, plass til mange forskjellige tanker, og så samtidig denne familiededikasjonen, gården var veldig viktig for Olav, så det var en enorm bredd I livet hans, fra store idrettsarrangementer til sene kvelder på traktoren for å få liksom korn I jorda og passe på ungene, og liksom en enorm bredd I livet til Olav.
15: Jan Petter Saltvedt, sportskommentator I NRK. Olav Tufte ble et forbilde langt utenfor rosporten og idretten. Hvorfor traff han så mange nordmenn?
17: Både ved å være ekstremt norsk I den grad man kan sette det som en stereotyp. Han var jo en slags idrettens Isak Sellander også, for å henvise til Hamsun, som faktisk på sin platt akkurat I dag. Og så, samtidig så turte han, og, som Tor Øvrebø har vært inne på, å vise en ambisjon og en kompromissløshet både på vegne av seg selv og omgivelsene som var mye, mye tydeligere enn det vi har hørt fra de aller fleste norske idrettsutøvere. Så var det en personlighet som var veldig, veldig tydelig med eller uten idrettsklærne på.
15: Tore Øvrebø, du var landslagstrener da Olav Tufte tok OL-gull i Aten i 2004. Hvordan vil du beskrive han som utøver, og ikke minst hvor opptatt han var av detaljer?
16: Ja, nå var jo vi veldig tett i den perioden, og vi var også sammen i 2008, og da var det kanskje enda mer detaljfokus, for da var jo begge blitt flinkere og mer kunnskapsrike. Olav hadde en sånn blanding av å være helt kompromissløs på å gjøre det som vi kaller for basic, altså det som er arbeidet, og roing er en arbeidende idrett, det er beinhardt, du kommer ingen vei uten at du trener mye, og det er krevende å ro mye. Så han hadde jo den helt sånn grunnleggende, ja, han var inne på Isangsellene, og denne arbeidsetikken, den lå jo der i bunn. Men samtidig så var han jo nysgjerrig og sofistikert i å leite etter marginer og finne ut hva som kunne få denne båten til å gå litt fortere. Og også treningsmetodikk var han også en foregangsmann i. La på ting som andre ikke gjorde. Trente hardt på det som var basic, men også la til mange treningselementer som gjorde at han fikk et stort repertoar som han kunne anvende når han var oppe i båten. Så vi har hatt mye skruing på denne båten, timesvis i solsteiken for å få den helt optimalisert i forhold til det som han ville ha. Vi har jobbet mye med utstyr, vi har hatt i Amerika lett etter riktige årer på stivhet og årer, og vi har holdt på med veldig mye moro og ganske sære ting, som for oss var helt naturlig og helt nødvendig for å nå disse høye målsettingene som alltid Olav var preget av, og som det var utrolig lærerikt og gøy å være med på. Samtidig så var jo Olav veldig krevende, sant? Han stilte store krav, ikke bare til seg selv, men også at vi som var rundt leverte på det nivået som var hans store treningsjobb verdig, og det gjorde jo at vi hang på, og vi noen ganger så klarte vi å være i forkant og komme med nye innspill og så videre, men det var jo i et sånt for oss da som et tospann, men det var alltid mange rundt som var med og bidro, og Olav så alle, brydde seg om alle, og var en ekte lagspiller, selv om man hadde mange år alene i singelskøller.
15: Jan-Peter Saltvedt, hvordan tror du Olav Tufte vil bli husket?
17: Nei, han vil bli husket som en av de største i norsk idrettshistorie. Det synes man kanskje man hører mange ganger på så triste dager, men dette er meget reelt. Jeg tror han forsto hvilken prestasjon han hadde gjort da tårene kom på teierspallen, da dette andre gullet i singelsculler som ingen nordmann hadde vunnet før. Han vant i Beijing i 2008 etter at både han og Tor Øvrebø og flere hadde kjempet en kamp for å få han dit. Så synes jeg avrundingen av hans medaljehøst i OL-sammenheng i Rio i 2016 er et vakkert øyeblikk. Etter Rio-serieregler så tar man ikke med barn opp på en olympisk seierspall. Olav Tufte brydde seg ikke om det heller. Han ville dele øyeblikket med sine barn, og ingen turte å stoppe Olav Tufte. Det tror jeg er en følelse man kommer til å huske etter en av våre aller, aller største.
15: Olav Tufte døde i dag, 50 år gammel. Du kan lese mer om det på NRK.no.

0: Vi går sjelden av veien for å ta en god skattedebatt, men skjemmes skattedebatten av myter om skatt? I et innlegg i Bergens Tidende hevdes det at tre myter ødelegger for en rasjonell debatt om skatter og avgifter, blant annet det at politikere snakker om at staten tar fra deg dine penger. David Fock, du førsteamanuensis ved Institutt for filosofi og første semesterstudier Universitetet i Bergen. Det altså du som har skrevet dette. Hvordan vil du avlive denne første myten da, om at staten tar pengene våre?
1: Ja, det noen sånne myter, eller på en måte ugjennomtenkte premisser for skattedebatten som liksom lager noen rammer for den, som litt uheldige, som gjør at vi ikke vurderer alle skattetyper rasjonelt da. Og det jo mange da som vil si, eller noen i hvert fall vil si at formueskatt, arveskatt, eiendomsskatt, lakseskatt og så videre, det noen skatter som er på en måte illegitime skatter. Det vil jeg si, det er de i utgangspunktet ikke. Altså alle økonomiske transaksjoner og formuesgoder kan i prinsippet skattes, og så må vi ha en rasjonell debatt om hvordan det bør skattes, hvor mye og så videre. Men i utgangspunktet bør vi ikke på en måte stenge døren for visse typer skatter, og det er det man noen gjør, og da tenker jeg det skyldes blant annet denne myten om det vi kaller naturlig eierskap. Altså ideen om at og det å eie noe, det er liksom noe vi ja, helt naturlig gjør, og så kommer staten inn på en måte etterpå og tar og konfiskerer av dine eiendeler for å skatte. Da. Det er på en måte å snu det hele på hodet, for eiendom er ikke noe naturlig, det er noe sosialt. Det å eie noe vil si at andre har plikter til ikke å ta den tingen som du eier. Men da må disse pliktene håndheves, da kreves det lover, domstoler og så videre. Det må finansieres, og det er det skatten gjør. Så uten skatt så har vi ikke eiendomsrett i det hele tatt. Uten skatt så kan vi ikke ha økonomiske transaksjoner, og da kan det heller ikke være illegitimt å beskatte da formuer eller arv og så videre. Disse tingene som skatt er nødvendig for å kunne gjøre.
0: Lars Kolbeinstveit, filosof og rådgiver i Civita. Er du enig i dette? Er dette en forutsetning?
2: Jeg er ikke enig i det, og jeg ser heller ikke det at det er så mange som mener at skatt er illegitimt med sånne begrunnelser som Fogt kommer her. Men det jeg ser, og som jeg ser også at Fogt er inne på, er at det er en diskusjon om hvilket skattesystem og hvilket skattenivå som er klokt eller fornuftig for å utnytte ressursene i samfunnet godt til felles beste og til, for at vi skal kunne ha god velferd og god velstand i samfunnet. Det er en viktig diskusjon, og jeg er heller ikke enig at dette blir snudd på hodet, for ja, man kan si at eiendomsrett er på en måte en sosial konstruksjon, og at man er avhengig av skatt for å håndheve denne, men vi er ganske langt fra et skattenivå som er så lavt at staten ikke klarer å håndheve eiendomsretten. Og det er en del næringsaktører, men også folk som jobber, er opptatt av, er jo at skattenivået skal være forutsigbart. Det er jo det man ofte har en diskusjon om, og jeg tror det er mer det næringslivet klager på, det at skattenivået eller skattesystemet blir for uforutsigbart. Det er det de frykter. Ikke at skatten i seg selv er illegitim. Jeg har ikke lagt merke til noen som hevder det, men det er kanskje noen få som gjør det, men la nå de gå.
0: Ja, er det du som har misforstått Fogt?
1: Altså, hvor får de? Jeg vet ikke, hvis vi ser på for eksempel FAP.no da, så skriver de om eiendomsskatt. Eiendomsskatten straffer folk for å eie sin egen bolig. Mm. Okay, det skulle jo tilsi at de mener at dette er en illegitim skatt. Ser du Ola Svenneby sier om eiendomsskatt på ungehøyre.no. Noen prinsipper er viktigere enn kommunalt selvstyre. Retten til at hjemmet ditt ikke skal beskattes er en av dem. Så dette er da eksempler på at disse skattene her ses på som off-limits. Og det mener jeg er veldig ødeleggende for skattedebatten. Vi må nettopp gjøre som Kolbeinstveit sier, vi må vurdere hvilke skatter er gode skatter å bruke. Da må ikke vi på forhånd avskrive visse skattetyper som illegitime og si at disse skal vi ikke bruke, og så skal vi da bare diskutere type inntektsskatt eller noen få skatter som er igjen. Vi må nettopp ha et helt smørgåsbord av skatter tilgjengelig her, og det er det jeg mener er prinsipielt sett ok, fordi at ingen økonomiske transaksjoner og ingen formuer er mulig uten skatt, og da kan ikke skatt være illegitimt.
0: Kallmessig, finnes det andre grunner som gjør at vi har eiendomsrett, for eksempel, bortsett fra at staten krever inn skatt av oss?
2: Ja, det er jo gode grunner til at man beskytter privat eiendomsrett, og det er jo ikke bare mot andre aktører eller andre private aktører. Det er viktig at staten håndhever eiendomsretten. Det som er vel så viktig er jo at staten legger begrensninger på seg selv, og det synes jeg er kanskje litt av problemet med det folk sier her, at ja, det jeg er enig med Vogt i at det er legitimt at staten skatte både formue og eiendom og arbeid, men nivået må diskuteres, som man selv sier. Men det er viktig å ha begrensninger på staten, for det hvis eiendomsretten blir håndhevet vilkårlig eller uforutsigbart av staten, så vil det svekke investeringer i samfunnet, og det kan svekke muligheten for å ivareta ta velstand og velferd i samfunnet, og det er det mye av diskusjonen går på. Mm. Og så kan Unge Høyre si at de ikke vil prioritere eiendomsskatt. Jeg tror nok Ola Svenneby vil være enig i at det er viktig med en stat for å håndheve eiendomsretten, men så prioriterer han annerledes da. Han vil ikke skattlegge eiendom, men da må han jo, som Frukt er inne på i sitt innlegg, da blir det mindre til andre goder, eller da må andre skatter være høyere. Men det er jo også den tredje myten som Vogt skriver om, at skattelette ikke er selvfinansierende, og det er jeg jo budsjettmessig enig i, men hvis vi setter ned skatt på arbeid, så kan det føre til vekst i økonomien som over tid øker velstand og muligheten for velferd, men vi bør ikke budsjettere med det, det er jeg enig med Vogt i.
0: Men Vogt, går det en grense da for hvor mye skatt staten kan ta inn, tenker du?
1: Absolutt, og det er ikke mitt
0: anliggende. Hvor går den grensa da?
1: Ja, altså, det er jo det denne debatten må finne ut. Det som er mitt anliggende er jo å si at vi må ikke starte debatten med å avskrive visse skattetyper, sånn som vi ser at for eksempel du finner på FRP.no, de kaller formuesskatten for politisk sjørøvertokt, og så videre, sant? Da er det jo selvfølgelig her et premiss om at staten tar dine penger, men det er ikke dine, altså, du kan ikke ha eiendomsrett uten at det finnes skatt.
0: Og det vi rekker faktisk ikke mer myteknusing her i Dagsnytt 18, for tida vår er ute. Takk skal dere ha, David Vogt, førsteamanuensis Universitetet i Bergen, og Lars Kolbeinstveit fra Civita.
3: Det å kunne kjøre bil er en forutsetning for de aller fleste som bor utenfor de store byene, det mener Fremskrittspartiet. Derfor mener de at det er på tide at 17-åringer får bilnøkkel og får ta lappen. Bård Hoksrud, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, hvorfor er det nødvendig med førerkort som 17-åring?
4: Det er jo fordi at vi ser at andre land har hatt denne ordningen lenge. Vi ser at nå EU ser på en ordning hvor man skal gå for at 17-åringer skal kunne få lov å ta førerkort. Og Fremskrittspartiet har ment dette, det har vi prinsipielt ment. Heldigvis så skal vi fortsatt ha den ordentlige opplæringen, fordi vi er heldige i Norge. Vi har veldig få som dør i trafikken, og det er viktig, så det handler ikke om det. Men vi tror ikke at det er om du er 17 eller 18 år som avgjør om du er god i trafikken. Det er mange andre ting som er mye viktigere.
3: Sigurd Rafaelsen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Dere mener det er feil vei å gå. Hvorfor synes du det er en dårlig idé at 17-åringer kan ta førerkort?
5: For det første så vil jeg bare si det at det handler ikke om å være heldig at vi har færre dødsfall og hardt skadde i trafikken i Norge. Det handler om at vi over tid har jobbet med trafikksikkerhet, og det handler om at vi har jobbet med opplæring, det handler om at vi jobber med forebygging, og det handler om at vi gjør trafikksikkerhetstiltak i trafikken. Så det er en sum av at vi har et godt system som sørger for at vi kan ferdes trygt. Og nå er det sånn at med det forslaget som FRP her legger frem, så vil flere uerfarne sjåfører få tilgang til veien. Det er yngre sjåfører som ikke har den samme kognitive utviklingen som man har når man er eldre, og det gjør at det blir mer utrygt på veien i Norge.
4: Det er ikke tvil om at vi har, og det er veldig bra, det har vært et massivt arbeid nettopp for å få ned antallet som blir hardt skadet og drept i trafikken i Norge. Det er vi helt enige om. Men det er altså sånn at Danmark har en ordning om man får lov å kjøre som 17-åring mellom 5 om morgenen til 8 på kvelden. Og så tror jeg det er litt viktig å ha med seg at Norge er litt annerledes enn bare rundt de store byene. Det betyr at mange steder er det veldig dårlig kollektivtilbud. Man kan kjøre en lett motorsykkel hvis man er 16 år, man kan kjøre moped, men det er klart det er mye tryggere å være i en bil, i tillegg til at man får en veldig, veldig god og trygg opplæring som Fremskrittspartiet er opptatt av.
3: Men unge sjåfører, spesielt menn, er allerede sterkt overrepresentert dessverre i ulykkesstatistikken. Hva risikerer man ved å slippe til enda yngre sjåfører i trafikken?
4: Men jeg tror ikke det er om det er 17 eller 18 år som er avgjørende der, fordi det handler om at du skal gjennom et opplæringsløp, du skal gjennom en oppkjøring, hvor det er sensor som kontrollerer at man kan gjøre dette her. Så jeg mener at dette er ikke noe stor risiko, og EU har bedt om dette. Det som er interessant er at Arbeiderpartiet, som alltid løper etter hver gang EU kommer og sier at nå skal man gjøre noe, de kommer med et direktiv nå, som jeg regner med at Arbeiderpartiet kommer til å støtte, som går på dette med ledsagere skal kunne, og at den som kjører bilen skal kunne ta førekortet og kjøre, men at man må ha en ledsager i en periode etterpå, kanskje etter 18 år. I motsetning til Arbeiderpartiet, som alltid sier nei og er mest opptatt av å være mot ting, så er Fremskrittspartiet opptatt av å være for ting, og vi tror dette kan være veldig bra, og det er veldig bra for veldig mange unge mennesker.
5: Ja, det er jo sånn at jeg bor kanskje i den mest øde kommunen i Norge, i hvert fall med det mest øde området. Sånn at det at man kjenner på at det manglende kollektivtrafikk er et problem, men det betyr ikke at man skal lage mer utrygge veier, eller at folk i trafikken skal ferdes mer utrygt. Og så er det riktig, som du sagt, at man har lavere aldersgrense på lett motorsykkel og moped og UTV. Men det vises også at de 16-17-åringene som kjører lett motorsykkel har større, 36 ganger større sjanse for å havne i som hardt skadd eller i dødsulykke.
3: Jeg er sikker av følelsen at en 16-åring kan kjøre lett motorsykkel, traktor med henger opp til 25 tonn, og den kan øvelseskjøre med bil. Hvorfor må det være så strengt når det gjelder akkurat førerkortet bil da?
5: Men det handler jo også om det som er implikasjonen med at du kan skade andre, og det handler også om at det er begrensninger på de kjøretøyene som er tillatt i dag. Og som sagt så viser statistikken at det er høyere ulykkesforekomst blant 16-17-åringer enn for eksempel blant 18- og 19-åringer som kjører lett motorsykkel.
4: Men veldig mye tyder på at de som tar lett motorsykkellappen når de blir 18 og tar førerkort, så er de faktisk bedre sjåfører. Det ser man tydelig signaler på, så finnes det ikke forskning og dokumentasjon på det, men det er tilbakemeldingen vi får om at de faktisk er enda bedre sjåfører når man tar førerkortet. Det betyr at jeg er helt overbevist om at det er noen i risikogruppen. Ja, der er det viktig å gjøre en jobb for å hindre det, men jeg tror at det store flertallet, så vil dette gå veldig bra, selv om man reduserer til 17 år. Og så synes jeg Arbeiderpartiet glemmer, eller ikke vil snakke om det som i tillegg er viktig, fordi Fremskrittspartiet er ikke bare opptatt av at vi skal sette ned aldersgrensa. Vi er opptatt av å bruke også flere milliarder kroner mer på å bygge nye veier, på å ta ulykkesutsatte strekninger, bevilge mer penger til fylkesveiene for å gjøre noe med vedlikeholdet, nettopp for å redusere ulykkene og få fortsette å ha den gode utviklingen vi har hatt, som dessverre har snudd litt nå. Men det vil ikke Arbeiderpartiet, og det er vel derfor de også er imot å gjøre noe med dette med aldersgrense.
5: Ja, nå er ikke det riktig det Bård Hoksrud sier. Vi ønsker også å styrke veiene våre, vi ønsker å gjøre det tryggere. I mars så overleverte Statens vegvesen 200 tiltak for å gjøre veiene våre tryggere. Det men, jeg tror jeg er viktig å
3: følge opp. Førekort for 17-åringen, det er jo ikke i diskusjon.
5: Ja, men altså, det handler jo om å gjøre veiene våre tryggere, og det handler om vi skal trygge sjåfører, erfarne sjåfører. Da må vi sørge for at de får en god opplæring, at de er i stand til å kjøre, og så er det riktig at man kan være kanskje være en god sjåfør når man er 17, men statistikken og den kognitive utviklingen som vi har som mennesker, det gjør også at man har satt en aldersgrense som er tryggere enn andre. Og Trygg Trafikk og andre etater, andre organisasjoner, advarer også mot et sånt forslag som FRP kom med.
3: Bård Hoksrud, dette forslaget har møtt en del motbør på sosiale medier der dere skrev om det først, også fra deres egne. Har dere bommet litt med det her?
4: Nej, jag menar inte att vi har bommat. Jag menar att det handlar om en totalitet och det är nettop det jag säger att det handlar om. Det är inte bara handlar inte bara om 17 års åldersgränsen, men det handlar om alla de andra tiltaka. Och så är det sånt att den tiltaksplan som handlar om att få ner olyckorna, trafiksäkerhetstiltaka, där är svårt lite handlar om det som är statens ansvar, det som är statens vägvesens ansvar, det som är statsråd och arbetarpartiets sitt ansvar. Det vill man inte snacka om, men det är självklart en del av totaliteten och Fremskrittspartiet upptatt av. Ja, vi ska ha god föreopplæring sånt som vi har i Norge, det er en av de beste i verden, og det skal det fortsatt være, men vi må også se på at verden går fremover, og jeg tror at det er fullt mulig å gjøre dette, og man starter allerede i dag med som 16-åring, og som 17-åring så er det mange som har den erfaringen som kan fint ta førekort når man blir 17.
3: Sigurd Raffelsen, et av poengene til Fremskrittspartiet er jo at vi ser en stor økning i antall elever som går på yrkesfag. Hvordan skal da en 17-åring komme seg til lærlingejobben hvis man ikke har lappen?
5: Nej, jag tror att man har kommit sig till lärlingjobben sin ganska ofta allerede idag och det är många som är ute i lärlingar också på som är lärlingar också på yrkesfag så det tror jag är en sån konstruerad problemställning. Och så vet vi att 91% av olyckan så är det föraradfärd som är orsak och då är det att göra något med problemet som du kan lösa det är ju inte att sänka åldersgränsen.
4: 18-åringen som nødvendigvis er den store utfordringen med ulykkene, det er også mange andre grupper, så jeg synes ikke du skal stigmatisere de som er 17-18-åringer, for det er ikke der nødvendigvis at mesteparten av ulykkene, men selvfølgelig, det skjer blant unge, og dessverre så har vi sett en utvikling hvor det er flere som har kjørt alvorlig og skadet seg, og det blir drept i år og i fjor, men vi har jo hatt en god utvikling, og det er jeg glad for, men ikke stigmatisere, for man kan være like god sjåfør som 17-åringer som
5: man er. Selv om du prøver å få, nei, du prøver å få det. Det man viser til er statistikk, og det som er viktig for oss det er at du fokuserer på det som er problemet i trafikken, det er mangel på oppmerksomhet, det er mangel på erfaring og det er påvirkning av rus, og det tror jeg vi skal diskutere sånn at vi kan ferdes trygt på veien og alle de som nå drar ut og alle de som nå drar ut på ferie tror jeg er opptatt av å ferdes trygt i trafikken og at vi andre som er der ute har en god kjøreopplæring.
3: Takk skal dere ha, Sigurd Raffelsen fra Arbeiderpartiet og Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet. De aller fleste av oss har en mobiltelefon som har blitt en viktig del av livet vårt. Vi har banken der, vi leser nyheter der, vi har sosiale medier der, og vi hører også av og til på Dagsnytt 18 der. Men mobilen er også med på å gjøre kampen om oppmerksomheten utfordrende, blant annet for forelesere ved universitetene. Amund Aaseng Stubberud, leder i studenttinget på NTNU. Ifølge en meningsmåling hos Krono, som Krono har fått gjennomført, så sier 3 av 4 studenter at de ikke vil ha et mobilforbud. Hvorfor vil dere ikke ha mobilforbud under forelesning?
6: For det første så vil jeg si det at et mobilforbud kanskje ikke er det letteste å få til. For det andre så vil jeg anta at en del studenter ønsker å ha den friheten og muligheten til å faktisk benytte seg til mobiltelefon under forelesning. Det er jo ikke bare kamp om oppmerksomheten når det gjelder forelesning, men det gjelder jo den kamp om å få studenten tilbake på campus. Et mobilforbud ville nok økt terskelen enda mer for ikke bare å dukke opp på campus, men for å dukke opp i forelesningssalen.
3: Men skjermen er jo forstyrrende, så den tar veldig mye oppmerksomhet til dem som ser på den. Hvorfor skal man ikke klare seg uten den under en forelesning?
6: Nei, det er veldig mange som benytter seg til skjermen både til faglige årsaker, og så er det andre som rett og slett må bruke skjerm for tilretteleggingsbehov, eller fordi at de føler at de konsentrerer bedre med skjermen framfor seg. Så er det jo slik at ikke alle bruker det nødvendigvis til tilretteleggingsbehov, heller for det faglige påfyllet som de kanskje bør. Men dersom det er mulig at studenten har skjerm med seg, og at det gjør at de kommer på campus og i forelesning, så er det et helt litt under middels OK-kompromis.
3: Professor ved Høgskolen Christiana Lars Dæhlie.
7: Jeg har blitt professor, jeg er førstelektor.
3: Men... Førstelektor, ja, professor her i Dagsnytt 18. Wow. Tidligere år så kastet du ut studenter som brukte mobilen under forelesning. Hva synes du om at 3 av 4 studenter er imot et mobilforbud?
7: Kjempebra. I fjor var det jo 10% som var... 90% som var imot, så da er det jo 25%. Da er det bevegelse i riktig retning. Så det var gledelig tall.
3: Men hvorfor er du så imot mobiltelefon når du har forelesning?
7: jeg er ikke mot mobiltelefon per se. Jeg sier til studentene, hvis du har noe veldig viktig du skal gjøre, du skal slå opp med kjæresten eller by på en leilighet, jeg vet ikke, du kan ikke vente 45 minutter. Vær så god, gå ut av auditoriet, ta en telefon, kom tilbake, når som helst. Hvis det gjelder spesiell tilrettelegging, jeg har undervist i 25 år, så hvis det dysleksi, oppmerksomhet, hørsel, syn, postkommotio, hva det enn så tilrettelegger jeg alltid for studenter. Men det viser seg, studier, 90% av de som sitter med mobiltelefon sitter på Thais TikTok. Det har ingen nytteverdig pedagogisk whatsoever. Og jeg har gjennomført det her i 8 år, det er veldig lett å håndheve. Ingen bruker de timene, det er ikke, det er som setebelte, røykeloven, det er forbudt, det er ikke opp til mer det enkelte. Og når det gjelder det med oppmøte på campus, så kan jeg si, etter at jeg innførte skjermfri undervisning, så har oppmøtet gått opp, og studentevalueringene har gått opp, strykprosenten har gått ned. Så det tallene. Ole Petter Gjelle har også utført en studie nå med sykepleiere. 50% av studentene fikk brukt telefon hele semesteret. 50% gjorde det ikke. Læringsutbytte, karakterene blant de som ikke bruker telefon og trivsel blant de som ikke bruker telefon, er langt, langt høyere, nesten 50%. Så det ikke noe... Jeg er ikke tvil.
3: Jeg stupper når du hører at læringsevnen går opp hvis mobilen forsvinner ut. Hvorfor skal vi da ha den?
6: Nei, for det første så vil jeg jo gratulere med at du har fått et veldig bra opplegg ut av mobiltelefonen. Da. Min store frykt er at det er enkelte studenter som da sitter igjen uten at de har lyst til å si et tilbakemelding, for du har jo tidligere sagt at du har fått veldig gode tilbakemeldinger på det her, og det er jo bra. En uheldig ting er jo dersom det er studenter som ikke tør å si imot.
7: Det er anonyme studentevalueringer vi har, så det er ikke noe problem.
6: Nei, da er det jo ingen sak. En uheldig konsekvens som kan komme til at det blir mobilforbud, er jo rett og slett dem som sliter uten å ha noe å drive med, om de så må drive på Thais et par minutter, om det er nok til at de ikke kommer på forelesning, så er jo det en god grunn til at det skal være lov med mobil, og så skjønner jeg jo det at oppmøtetalen blir bedre hos det. Det er jo ikke sikkert at det vil bli gjeldestand. Så jeg mener at en mer pragmatisk løsning er kanskje en bedre vei, da, for det kan jo hende at det ville være bedre å bevisstgjøre studenten på at bruk av mobiltelefon kanskje ikke er like bra, og da vil jo kanskje de som faktisk har behov for å drive med det, gjør det. De som ikke har behov for det, de kan jo slutte med det. Og så vet jeg at retningslinjer ikke alltid fungerer, og at ofte så er et forbud det eneste som må til. Men jeg mener at det er en verdi i seg selv at studenten finner ut den beste måten og den beste studieteknikken.
7: Nei, det synes jeg ikke. De er rett fra videregående. De har ikke kunnskap om neurovitenskap, metakognisjon og oppmerksomhetssystemer til å ta det et informativt valg og ned, og derfor har jeg første forelesning, en egen forelesning om, for eksempel hvis du noterer på penn og papir, mange studier på det, du husker det mye bedre enn å skrive ned på skjerm, trivsel, oppmøte, alle forskningsdata, også nå har de innført det ved Yale, Princeton, Harvard, foregangsinstitusjoner i verden, de gjør ikke det utifra hypotetisk, de gjør det basert på forskning, at det er bare mye bedre. Det er det som er pragmatisk, å sitte på Thais når vi har om serotoninens rolle for humør. Unnskyld meg, jeg må bare...
6: Sorry. Ja?
7: Nei, det skal være Nei, bare han der, Christian Mikkelsen har det der i videoen, mens han er så over Solbakken.
3: Men han mener også en stupere. Hva mener du foreleser bør gjøre da, for å øke engasjementet hos studentene som er på forelesning?
6: Nei, altså studentingen er jo veldig for variert undervisningsformer da. Og det å kunne engasjere studenten er jo vesentlig viktigere enn å påføre et forbud. Og tilbake til det jeg sa i sted, at studenter må kunne finne ut av sine egne foretrykkende studiemetoder. Ja, og skal basere det i hele hovedsak på forskning, men i forskningsstaden så viser jo også ganske ofte at det finnes unntak. Så veiled studenten, få dem til å finne ut selv hva som er best, for de er jo tross alt på en høyere utdanningsinstitusjon. Ikke bare for å få utdanning, men også for å bli dannede mennesker.
3: Ja, hvorfor kan ikke studentene finne ut av det her selv, Lars Lærle?
7: Sorry, jeg så på der, jeg ble falt ut, så jeg måtte bare gjøre det et minutt. Ja, sorry. Nei, da kan de jo velge om de skal drikke når de kjører, eller bruke bilbelte, da... jeg vet ikke. Hvor skal vi... Hva skal jeg si, liksom? Hvis all forskning støtter at det er en dårlig idé å ha telefonen i timen, hvorfor er det et spørsmål da?
3: Ikke sant?
7: Det er til studentenes... Det er til deres nytte. Jeg underviser for at de skal lære ting. Vi har en viktig ting. Jeg ønsker alle studentene mine varmt velkommen til høstsemesteret. Jeg gleder meg, og alle er velkommen til skjermfri undervisning. Hvis dere vil sitte på Theis, vær så god, gjør det til å bli blå i trynet hele resten av døgnet, men ikke når det er på forelesning.
3: Takk skal dere ha, Lars Lærle fra Høgskolen Kristiania, og Amund Aaseng Stubro, leder i studenttinget ved NTNU.
0: For det skal fortsatt handle om studier, og mer konkret om støtten til de som studerer utenlands, som er blitt redusert, og nå mener en økonom at det ville vært bedre å øke støtten til studier i utlandet, i stedet for å ha universiteter i en hver krok av Norge, som det uttrykkes. Fram til 2023 kunne norske studenter få dekket mellom 50-70% av skolepengene om de studerte i utlandet. Nå er den på 40% på de fleste studier, og dette kommer altså i tillegg til vanlig studielånsordning. Og sivile økonom Arve Solheim, du sitter i stipendkomiteen Kistefoss, som blant annet gir stipend til økonomistudier ved Universitetet St. Gallen i Schweiz, bare for å ha nevnt det. Men hvorfor kobler du studiestøtte i utlandet med antallet studiesteder i Norge?
8: Ministeren har jo blitt spurt om disse tingene tidligere. Først har jeg lyst til å si at jeg er veldig enig med alt ministeren har sagt om det å være på campus, fordi jeg grunnleggende sett mener at det å ta utdannelse er ikke bare å lære noe, men det er også en dannelsesreise. Og det å være på campus er en måte å modnes på som menneske. Og med arbeidslinja som nå er innført for norske studenter, som gjør at de skal bruke all verdens tid midt i studiet på å skaffe seg penger, i stedet for å være på campus og studere og drive med aktivisme, det tror jeg er en dårlig vei. Dette gjelder spesielt da for utenlandsstudentene.
0: Ja, beklager. Fortsett.
8: Ja, det gjelder spesielt for utenlandsstudentene, fordi at de har ikke samme muligheten til å skaffe seg arbeid ved siden av studiene i utlandet. Og dessuten så er en del land litt dyrere å studere enn i Norge. Så jeg ville vært veldig forsiktig med å stramme inn på utenlandsstudentenes finansiering, fordi jeg tror landet trenger det, at vi sender studenter ut, og jeg tror studentene har veldig mye nytte av å bo i andre land og lære seg andre språk og lære seg andre kulturer og knytte forbindelser. Mm. Og så vidt jeg vet så har ministeren også vært utenlandsstudent.
0: Ja, forsknings- og utdanningsminister Sigrun Aasland frister å kutte litt ned på antall universiteter og høyskoler her til lands, og heller bruke pengene på utenlandsstudentene.
9: Nei, men jeg er helt enig i at studier i utlandet er utrolig verdifullt, ikke bare faglig, men også for å skape en bedre forståelse for verden der ute. Det trenger vi nå mer enn noen gang, tror jeg. Og vi har jo også blant verdens aller rauseste støtteordninger for utenlandsstudenter, og man kan få støtte også til skolepenger, som jo har blitt ganske høye i mange land, i motsetning til i Norge, der det er gratis å studere på svært høy kvalitetsstudier. Og så tror jeg det blir feil å sette opp dette som en motsetning, fordi internasjonalt samarbeid, utveksling, studere i utlandet, forske sammen med andre land, det jo nettopp med på å gjøre våre utdanningsinstitusjoner enda bedre. Så jeg vil fortsatt ha gode studiemuligheter i hele landet. Det har tjent oss godt i Norge, og gode muligheter for å studere i utlandet, både på utveksling, der vi ser at tallene nå har gått opp de siste årene, og på, for de som tar en hel grad i utlandet, der vi ser at tallene har gått noe ned, særlig som følge av svært store økninger i skolepenger i mange land.
0: Ja, og Solheim, er ikke norsk gratis utdanning godt nok?
8: Jo, det et kjempegode, men jeg litt usikker på om, om man setter kjæra foran hesten, altså at utdanningsinstitusjonene selv blir målet, og at studentene blir salderingsposten, at de må ta til takke, eller blir, incitamentene blir til å ta utdanning i Norge, uten at det snakkes noe om kvalitetsforskjeller eller ikke. Og enten vi liker det eller ikke, så jeg kan jo ikke snakke for alle fag annet enn for mitt eget, men enten vi liker det eller ikke, så er det rangeringer mellom universitetene, og innenfor økonomi- og administrasjonsfagene så ligger de to beste i Norge på henholdsvis noen av 60. og noen av 80. plass, mens for å skryte litt av mitt eget universitet i St. Gallen ligger blant topp 5 og har gjort det i mange år. Og hvis vi tror at rangering betyr noe og sier noe om kvalitet, og hvis vi tror at det viktig både for landet og for den enkelte studenten å studere på de beste stedene, så synes jeg vi må ta det på alvor.
9: Ja, målet jo samfunnets helhetlige kompetanse, og da det utrolig viktig at vi i hele Norge har forskning og høyere utdanning og høy kvalitet.
0: Men kan Norge matche de utenlandske?
9: Ja, vi har svært gode utdanningsinstitusjoner og høy kvalitet. Vi har jo også økt høyere studiestøtte til de studentene som studerer på de aller beste internasjonale universitetene. Det også viktig at vi i Norge kan sende studenter ut og være en del av det internasjonale utdanningssystemet. Da kan man få støtte til skolepenger og utdanningsstøtte, og i enkelte land kan man også få et tilleggsstipend på 4500 kroner i måneden, fordi vi ønsker at flest mulig skal ha muligheten til å studere i utlandet. Men det ikke en motsetning mot å ha sterke utdanningsinstitusjoner i Norge. Vi har noen store universiteter og høyskoler med mange studenter og stor forskningsaktivitet. Og så har vi en del tilbud som desentralisert og som gjør kompetanse, utdanning, særlig livslang læring, tilgjengelig for veldig mange i hele landet, og det skal vi ta godt vare på.
0: Okay. Maud Avstad-Bjørgum, du president i studentorganisasjonen ANSA. Dere kritiske til at staten ikke tar en større andel av regningen når man studerer i utlandet. Hvorfor holder det ikke med en stipendandel på 40% av skolepengene?
10: Det stemmer. Vi vet at den vanligste grunnen til at norske studenter velger bort studier i utlandet på grunn av personlig økonomi. Det som Åsland sier selv, det blitt mye dyrere å studere i utlandet. Og det gjelder spesielt i land der hvor det mange norske studenter. Det koster mye å ta utdanning i utlandet, og det gjør at det i større grad forbeholdt de som kommer fra ressurssterke familier. Og det synes jeg vi veldig uheldige. Utdanning skal jo være et middel som brukes for å bygge ned forskjeller i samfunnet, og vi redde for at slik systemet satt opp i dag, så gjør det kanskje det motsatte, men i hvert fall opprettholder de forskjellene.
0: Ja, flere forskjeller.
9: Ja, studier i utlandet øker på noen områder, og det jeg veldig glad for, og det på det som utveksling og samarbeid mellom norske og internasjonale institusjoner. Det har jo i tillegg den fordelen at vi får institusjonelle samarbeid, økt faglig kvalitet og flere perspektiver, også i en bredere, på en bredere måte. Der har vi jo høyere utveksling nå enn vi hadde for noen år siden. Vi har også flere internasjonale studenter som kommer til Norge.
0: Men dette med likhetsprinsippet, ja. Arbeiderpartiet jo opptatt av muligheter, like har man egentlig det her?
9: Ja, på utveksling det jo absolutt det, fordi det gratis å studere
0: i utlandet.
9: Ja, og det gratis å være utvekslingsstudent hvis du en del av et samarbeid med en internasjonal institusjon, hvis du studerer på hvilket som helst universitet eller høyskole i Norge.
0: Men nå snakker du om utveksling, hun snakket om å studere i utlandet generelt.
9: Og så hvis man tar en hel grad i utlandet, så koster det penger, fordi i motsetning til i Norge så det ikke alle land som har gratis utdanning. Da støtter jo vi utenlandsstudenter høyere enn noe annet land jeg kjenner til. Og det har en grense, det er prioriteringer, men det er altså mulig å få nesten, støtte til nesten 400 000 kroner i året i skolepenger, i tillegg til et stipend man da kan få til utvalgte land. Noe av dette er lån, og noe av det er stipend. Nå har vi et utvalg som ser på hele studiestøtten, der vi også har bedt dem om å vurdere hvordan de best legger til rette for både utveksling og hele studier i utlandet for flest
0: mulig. Det er en grense.
10: Ja, vi er helt enige at Norge har gode ordninger, men vi mener fortsatt at de ikke er gode nok. Norske studenter som har graden sin fra utlandet sitter igjen med desidert mest gjeld, og det er slående, de sitter med nesten dobbelt så mye gjeld etter endte studier sammenlignet med de som har tatt graden sin i Norge. Og det er vanskelig å starte voksenlivet med så mye gjeld. Og så er det jo også et uttalt mål fra regjeringen om at flere skal studere i utlandet, selvfølgelig utveksling, men også helgrad. For eksempel på utveksling, sånn som du nevnte tidligere, Åsland, der har jo regjeringen sagt at de ønsker at 50% skal ha hatt et utenlandsopphold i løpet av studietiden. I dag så ligger vi vel på rundt 17%. Så ja, vi ser en liten økning, som for så vidt heller ikke gjør opp for den nedgangen i helgradsstudenter, men det er fortsatt veldig mye som gjenstår før vi faktisk når det 50%-målet, og vi ser ingen tiltak som gjør at det blir lettere for norske studenter å reise på heller ikke utveksling da.
0: Hvorfor har studiestøtten gått ned når man ønsker at flere skal ha studieerfaring fra utlandet?
9: Ja, studiestøtten har ikke gått ned. Stipendandelen er på 40% for skolepengestøtte, og det er den samme stipendandelen som for all studiestøtte for øvrig. Og så har det kommet nye ordninger, som for eksempel et særskilt stipend til prioriterte samarbeidsland, der man kan få opp til 4500 kroner ekstra i måneden. Jeg vil også gjerne ha de tallene opp. Jeg vil særlig ha de opp på utveksling, men jeg synes også at helgradsstudier i utlandet er av stor verdi. Og så er det jo sånn da, at når veldig mange land etter hvert har veldig dyre studier, høye skolepenger, så må vi prioritere. Da har vi prioritert å gi støtte til de som kommer inn på de aller høyest rankede internasjonale institusjonene. De får betydelig støtte til å dekke skolepenger, men det må settes opp mot andre viktige formål. Det jeg ikke tror vi skal sette det opp mot, sånn som det ble gjort i innledningen her, er å redusere det gode utdanningstilbudet vi har i Norge, men at vi okay. ønsker

0: strategiske interesser har allerede gode forskningssamarbeid. Så jeg tror vi må gjøre mer for å etablere de gode samarbeidene. Der vi allerede på god vei, og så jeg veldig spent på hva utvalget som ser på studiestøtte vil anbefale. Men det helt riktig at vi har omprioritert studiestøtte til utenlandsstudier. Den god, den bedre enn alle land jeg kjenner til og sammenligner oss med. Og så det viktig at flest mulig får anledning til å tilbringe tid i utlandet i løpet av studiene, fordi det gir utrolig verdifulle perspektiv.
1: Ja, hva mener dere, Bjørge, må til?
2: Vi mener det må flere prioriteringer til. Vi mener det krever mer for å få flere til å studere utlandet. Vi mener at stipendandel på skolepengestøtten må opp til 70% for absolutt alle. Som jeg sa tidligere, utlandsstudentene den gruppen med aller størst gjeldsbyrde etter en studier. Det gjør at det i større grad forbeholdt de fra ressurssterke familier. I tillegg så hører vi også om at ja, det er lite tilrettelagte studieløp for de som for eksempel skal dra på utveksling. Her tror vi det flere ting som kan gjøres for at det blir lettere for studentene å dra ut. Vi trenger ferdig definerte og faglig integrerte utvekslingsopphold, slik at det så lett som mulig for studentene å velge å reise ut, og sånn det heller ikke i dag. Og der trenger vi at det kommer tiltak fra både regjeringen, men også fra institusjonene selv.
1: Ok. Yes, men da setter vi strek der. Ideene overlevert. Takk skal du ha, president Jansson og Dahlstad Bjørgum. Takk også til forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland og til siviløkonom Arve Solheim. Tårer, jubel og sterke følelser har preget fotball-VM, men på trenerbenken har følelsene også fått et annet uttrykk. Da landslagstrener Ståle Solbakken slo en PC-skjerm i bakken og kastet en vannflaske mot en medarbeider i frustrasjon, da reagerte du, Eva Grinde, du kommentator i Dagens Næringsliv, og skrev en kommentar om Solbakkens oppførsel. Hva det du reagerer på?
3: Altså, jeg jo i likhet med mange hundre tusen nordmenn en typisk sånn VM-fotballseer og har blitt dratt inn i denne runden, og dermed kanskje også hatt litt sånn utenfra blikk. Men jeg må si at bare i løpet av den korte tiden disse norske kampene varte, så var det minst 5 tilfeller der Ståle Solbakken ikke bare var agitert og opprørt og sånn, som jo helt naturlig, dette ikke en vanlig lederjobb, liksom. Men han lot det også gå utover enten ting eller mennesker som satt på benken. Og det reagerte jeg litt på, for det var ingen som kommenterte det heller. Snarere tvert imot, så ble det møtt med forståelse av tidligere fotballspillere som kommenterte, og så videre, med at ja, nå er han jammen sint, og det skjønner jeg godt, og så videre. Så synes jeg også at det sto litt i kontrast til denne historien vi begynte å fortelle om det norske fotballaget som noe sånn som noe annet enn manosfæren, ikke sant, et alternativ til en sånn giftig manosfære. Det går an å være mann og sterk og snill på en gang. Og så lurte jeg også på, trenger ikke også fotballen liksom Vatra-ledere?
1: Marianne Mørke Danielsen, forfatter, samfunnsdebattant og podcastvert. Du mener denne oppførselen av Solbakken ikke må få definere menns følelser etter VM. Hvorfor det?
4: Nei, altså jeg har jo vært opptatt av menns følelser i veldig mange år, at menns mentale helse, at vi bare setter fokus på at de også må få lov å snakke mer åpent om hvordan de har det. Og før VM så skrev jeg en ytring på NRK, der jeg mente at menn, nå får de et frikort da, på følelser. De kan få lov til å kjenne på og gi uttrykk for det de føler uten å kanskje tenke seg så mye om, og jeg tenker at det er veldig mange ulike emosjoner og følelser som kommer til utspill gjennom et sånt verdensmesterskap, og derfor så er jeg veldig sånn åpen for at menn skal få lov til å gjøre det. Og jeg har observert akkurat det samme som Eva har gjort. Jeg har observert Ståles engasjement på trenerbenken der. Jeg har også observert en hel rekke andre menn i forskjellige typer følelser gjennom VM, og som man har vist, man har grått, man har trøstet kompisen sin,

0: Man har som heterofil mann kyssa sine mannlige venner, man har vekka kongen, altså man har vist veldig mye sårbarhet. Så jeg føler at vi må kunne snakke om alle de følelsene som har kommet til uttrykk i VM, i tillegg til akkurat den atferden som Ståle også utviste på trenerbenken.
1: Ja, altså jeg tenker det å heie på følelser bare sånn per se, det synes jeg kanskje litt naivt, fordi følelser kommer jo i hele skalaen selvfølgelig fra veldig positive ting og til mer negative ting, og så lurer jeg også på om jeg synes fotballsupporter og hele fotballkulturen utpreget mannlig, selv om det kommer til uttrykk veldig mange følelser. Dette med at menn heier på hverandre, ikke sant? Bromance og brotherhood og togetherness, som man kalte det. Det er jo noe vi ser i guttegjenger og til vanlig også. Så det som kanskje er forskjellen på menns følelser og kvinners følelser, er mer at kvinner setter mer ord på det, men jeg synes jo ikke menn setter så veldig mye ord på det i fotballsammenheng heller, da. Det bare kommer til uttrykk. Og så er det da noen problematiske sider som jeg ikke synes skal gå helt under radaren, for man ser jo også at deler av fotballkulturen kan degenerere til ganske voldelige utslag. Vi så det etter kampen, ikke sant? Etter finalen mellom Argentina og Spania. Regelrett slåsskamp på banen. Du har også sett av og til blant supportere, ikke sant? At det blir voldelige gjenger, hooligans og så videre. Lite av det i dette VM heldigvis. Og så har du den veldig urovekkende statistikken som viser at partnervold øker på kvelder der det har vært spilt fotball. Det kommer av forskning som er gjort i Manchester. Sånn at i en periode på 10 timer etter at fotballkampen er over, så er faren for partnervold økt. Så det er noe problematisk her også, som jeg mener man bør kunne sette fingeren på.
2: Danielsen, du mener man hos Færne har fått en velfortjent pause. Hvordan det?
0: Jeg fokuserer jo på den positive ringvirkningen det her med følelsene har, da. Og har jo lyst til å si at når jeg har lest kommentaren til Eva, så er jeg jo enig i veldig mye av det hun skriver. Men akkurat det her spranget fra Ståle Solbakkens adferd der han kaster den her flaska, som antageligvis da skifter retning, at den treffer kanskje en vaier eller noe sånt, og så skifter den retning til å dra det over i partnervold. Det synes jeg er en veldig, veldig langt steg, fordi det vi vet om et sånt verdensmesterskap, det har utrolig mye spenning, det er utrolig mange år man har jobbet frem til et sånt mesterskap, det er mye fokus, det er mye engasjement i kroppen, og hvert øyeblikk teller, hvert sekund teller, og det at han da kaster en flaske eller at man knuser en PC-skjerm, det er jo ikke rettet mot et annet menneske akkurat det her. Det her er jo et engasjement som får et utløp, og jeg er ganske sikker på at Ståle, etter at det her skjedde, hvis at han traff noen med den flaska, så vil han nok si unnskyld. Og han er jo den førsten også som springer opp etter en kamp og kysser og klemmer på kona si og viser følelser der og da. Så jeg synes at VM har vært et utrolig fint eksempel på at menn får å vise hvordan de har det. Og mitt poeng er jo at vi har nødt til å anerkjenne det og løfte frem det, så at vi får mer av de gode følelsene.
2: Hvilke reaksjoner hadde en sånn oppførsel som vi så her fått på en annen arbeidsplass?
1: Nei, det er jo temmelig utenkelig. Bare se for deg liksom et styrerom med folk i dress og drakt, og noen som blir forbannet på grunn av konkurrenten har gått forbi deg, eller river ned liksom PC-skjermen, eller kaster vannglasset i retning av der mennesker sitter. Men selvfølgelig, vi må jo anerkjenne at fotball er en annen verden, og du kan ikke si at altså den konteksten idretten lager jo en annen virkelighet, men det går an å diskutere de grensene, og selvfølgelig så sier jeg ikke at det er en kausal sammenheng mellom den type oppførsel som en trener kan ha langs benkene og partnervold, men det er noe med å gjennom eksempelets makt med å være en sånn mannlig helt si at det er ok å omgjøre sterke følelser til fysiske reaksjoner som det er noe betenkelig ved, og som jeg synes de kan godt diskutere.
2: Mm. Så skal jeg avrunde dette her med å si at vi har vært i kontakt med Norges fotballforbund. De sier at Ståle Solbakken har mange gode lederegenskaper og er en av de beste landslagssjefene i Europa, og en av hans styrker er å bygge gode prestasjonsfellesskap hvor det er en balanse mellom trygghet og omsorg på den ene siden og intensitet og friksjon på den andre, så er det sagt. Takk til dere, Eva Grinde, kommentator i Dagens Næringsliv, og Marianne Mørk-Danielsen, forfatter, samfunnsdebattant og podcastvert.

0: Intens jakt på mistenkt gjerningsmann etter dødelig Pride-angrep i Tyskland etterforskes som et terrorangrep.
1: Skogbrannen nå 15 kilometer fra byen Bordeaux. Ordføreren har planer for ytterligere evakuering.
0: Ja, velkommen til Dagsrevyen søndag, der vi skal til våre folk både i Tyskland og Frankrike. Og vi starter i den tyske hovedstaden.
1: Ja, mannen som mistenkt for terror i Berlin fremleis på frifot et døgn etter. Politiet jakter en navngitt 21-åring som de mener kjørte varebilen inn i folkemengda under Pride-feiringa i går.
0: En kvinne død. Alle de 29 skadde utenfor livsfare. Anja Strønen i Berlin, hvordan foregår jakten på den mistenkte gjerningsmannen?
2: Den foregår i høy grad på flere plan. Jeg har gjentatte ganger i dag sett 30-40 politifolk stå skulder ved skulder, blikket rettet i bakken, gå sakte, men sikkert fremover. Det helt tydelig at de leter etter noe i området rundt der gjerningsmannen altså kolliderte sin bil og stakk fra stedet. Så har vi hørt at det rundt 2200 politifolk, etterforskere, som har vært i gang allerede fra i går kveld. Og på et høyere plan så alle landene rundt Tyskland, altså alle grenseovergangen, varslet om gjerningsmannen, slik at han ikke skal komme seg videre. Og så har det også i dag vært en pressekonferanse her i parken med innenriksministeren, hvor han gjorde det klart hvordan han definerer dette angrepet.
3: Mine damer og herrer,
4: alt tyder på at dette dreier seg om et islamistisk terrorangrep. Den mistenkte gjerningspersonen vi har med å gjøre har tidligere vært i politiets søkelys. På grunn av et høyt antall forbrytelser, radikalisering. Og tilhørighet til et islamistisk miljø.
2: Det var her det hele startet. Gjerningsmannen kom kjørende i sin hvite varebil i full fart rett inn i parken.
5: Da han kjørte inn her, så befant jeg meg ca. 300 meter utenfor Brandenburger Tor, midt i festområdet, og der var det full fest.
2: Gjennom hele parken ser man sporene etter gjerningsbilen. Han kom mellom trærne her, svingte brått til venstre, der han har truffet treet, og så fortsatt videre bortover. Bak her endte ferden. Gjerningsmannen kolliderte med tre, kom seg ut og stakk av. Her gikk det glade mennesker på tur lørdag kveld. I dag står det lys og blomster for å minnes dem.
5: Da jeg befant meg inne i området her, så ble musikken brått kuttet. Det kom tilsigelser på høyttaleranlegget på tysk og engelsk om at alle måtte forlate området. Og det sto også på storskjermene at det kansellert og må evakueres. Jeg skjønte jo da at det var noe ganske stort, siden de kansellerer hele arrangementet, og det samtidig begynte å komme mange politibiler til området i løpet av få minutter.
6: Her blir festen avbrutt, og folk blir bedt om å forlate stedet. Klokken litt over 22 i går kveld. Evakueringen foregikk i rolige former. Det var allerede mye politi på stedet for å passe på. Etter kort tid dominerte de området. Raskt ble det klart at en person hadde mistet livet, at mange andre var skadet, og at en antatt gjerningsperson var på frifot. En stor jakt ble satt i gang i Tyskland. Dagslyset viste klart at bilen hadde holdt høy hastighet hele veien fram til slutten. Dagslyset viste også et tysk politi som hadde mobilisert. Og at også deltakerne under Pride-markeringen hadde mobilisert. De samlet seg på ettermiddagen til en stor markering i Berlin.
1: Ja, Anja Strøen, du har oppholdt deg lenge i Tiergarten, midt i hjertet av Berlin i dag. Hvordan er byen preget et døgn etter?
2: Ja, jeg kom til denne parken ganske tidlig i dagmorges, og dette er jo en park som på en fin sommerdag er full av latter, folk som sykler, ligger på bakken og soler seg, koser seg, unger som leker. I dag så var det rett og slett stille. Og jeg opplevde at folk som kom for å se på gjerningsmannen sin bil, kom bort til meg og visket fordi de ikke ville forstyrre, fordi de var i sorg, fordi de var i sjokk. De trodde ikke det de hadde hørt, og noen det de hadde sett.
1: Markeringen til dømes ved Brandenburger Tor, der jo mange, mange var samlet på både dagen og utover kvelden i går, fordi at det er et område ikke langt fra der du står nå, som står helt sentralt, for eksempel i den Pride-feiringen som var i helga.
2: Ja, der var det jo fest og moro i går, helt til de fikk beskjed om at de måtte evakuere. Og i dag så greide da ganske mange av de som var med på denne festen i går på veldig kort tid å få tillatelse til å ha en markering rett ved Brandenburger Tor. Og da var det mye mer yngre folk. De var mer frustrert, de var sint, de var lei seg, de var i sjokk, men de var også frustrert over myndighetene som aksjonerer når det skjer noe stort, men ellers tier stille, sier de.
1: Ja, da får vi akkurat inn meldingen nå om at gjerningsmannen skal være skutt og skåten og drepen. Dette er meldingen som kommer inn akkurat nå. Det er nyhetsbyrået Reuters som er kjelda til dette.
0: Angrepet i Berlin føyer seg inn i en rekke av dødelige massepåkjørsler i Tyskland de siste 10 årene. Vi skal se nærmere på noen av dem. I 2016 blir 12 mennesker drept når en mann kaprer en lastebil og kjører inn på et julemarked i Berlin. IS tar på seg ansvaret. I 2024 blir nok et tysk julemarked rammet. I byen Magdeburg mister 6 mennesker livet, og over 200 blir skadet når en bil kjører inn i folkemengden her. Gjerningsmannen var motivert av anti-islamistisk og høyere ekstrem ideologi. I mars året etter kjører en bil inn i folk som var samlet til karneval i Mannheim. 2 dør, mannen bak rattet var psykisk syk. I mai i år blir også Leipzig rammet. 2 mennesker omkom. Også andre land i Europa har blitt rammet, som Frankrike tilbake i 2016. Langs strandpromenaden i Nice ble 86 mennesker drept og over 400 skadet i det som omtales som lastebilmassakren. Gjerningsmannen hadde et islamistisk motiv.
1: Ja, nok en gang er det skjeve miljøet angriper på en møteplass som skulle være et trygt fellesskap, det sier Espen Evjent, som leier støttegruppa etter skytinga på London Pub i Oslo for 4 år siden. Han overlevde terrorangrepet, så vidt.
5: Fikk et skudd inn som traff her, så måtte de åpne opp her i issen min. For å få fjerne alle delene, og så bygde opp en titanplate under.
3: Det er 4 år og 1 måned siden terroren råket det skjeve norske miljøet. På nattklubben London Pub og nabobaren ble 2 mennesker drepne og 21 skadde da en mann åpnet eld under Pride-feiringa. I natt kom bilder fra den kvelden tilbake med nyhetsmeldingene fra Berlin.
5: Det er jo fortvilende, ikke sant, at det er nettopp møteplassene våre som skal rammes av denne typen angrep. Det stedet i verden der vi skal være trygge og der vi skal ha et fellesskap. Og så er det noen som kommer og angriper hjertet av det.
3: Leian i støttegruppa 25. juni vil ha mer fokus på skadene folk må leve med etter slike hendinger.
5: Du leser ofte om dødstall i forbindelse med denne typen saker, og så er det en del andre mennesker som vil leve med store skader for resten av livene sine.
3: Espen Evjent er merket og preget. Angrepet i Berlin er nok en påminning om det sterke hatet enkelte grupper kjenner mot slike som han.
5: Vi har rett til å leve et trygge, frie liv, og det å drive og være redd for andre mennesker, det er noen ting jeg ikke unna noen.
1: Vi skal tilbake til Berlin om ikke lenge for å få den siste utviklingen der, men nå skogbrannene, evakueringssenter i Spania og Frankrike, fylles nå av folk som har måttet forlate heimene sine, men også frivillige strømmer til for å hjelpe.
0: Flere av brannene i Frankrike og Spania er fremdeles ute av kontroll.
2: Nord for Valencia i Spania har en brann vokst det siste døgnet. Flammene sprer seg fremdeles, det er sterk vind, lav fuktighet og 38 varmegrader. Flere landsbyer i området er evakuert. Men i Madrid-regionen, der Spanias største brann har herjet over dager, er brannens fronter under kontroll, opplyser den militære beredskapsenheten. I dag besøkte kongen og dronningen evakuerte for å uttrykke medfølelse.
4: Vi vil uttrykke vår dypeste medfølelse, støtte, forståelse og solidaritet med dem som har blitt evakuert.
2: I natt roet brannene i Gironde i Frankrike seg noe, men er ikke under kontroll. Evakueringssentrene fylles opp av både berørte og frivillige. Det er mange som vil bidra med omsorg, mat og klær.
4: I går var det mye sorg.
7: De tristesse, de gens égarés.
4: Folk var desorienterte, bekymret, stresset og engstelige.
7: Cependant,
4: vår rolle som frivillige er å ta dem godt imot, trøste.
7: D'apporter de l'accueil, du réconfort, des moments un petit peu...
4: Og skape litt hyggeligere stunder. Jeg er glad for å se at medmenneskeligheten er tilbake. Det er hjerteskjærende for alle å se det som har skjedd her. Hele dette vakre landskapet, alle husene, alle offrene. Jeg er glad for at folk stiller opp, og at det er en skikkelig mobilisering. Det varmer å se.
0: Ja, vi går til Marlene Laura Solheim. Du og fotograf Jørn Tveter er i Bordeaux. Denne brannen ser ut til å flytte seg nærmere bygrensen for hvert minutt som går. Hvordan ser det ut rundt dere akkurat nå, Marlene?
8: Her er det tørt. Graset ser så tørt ut av det her. Det er vind. Vinden går i mange forskjellige retninger. Og bak meg her så har de jobbet nå for å kutte ned tre og vegetasjon, sånn at hvis det skulle komme en brann, og brannen skulle flytte seg i det området her, så kan ikke brannen flytte seg på andre siden av veien. Så det er et av tiltakene som lokale gjør for å hindre at brannen sprer seg.
0: Ja, det er knusktørre forhold. 1,2 millioner bor i Bordeaux-området. Er det snakk om å evakuere byen?
8: Altså, hovedoppgaven til brannmannskapet nå er å hindre at brannen kommer enda nærmere Bordeaux. Tidligere i dag var den 15 kilometer ifra bygrensa, så det er jo hovedoppgaven. Foreløpig er det ikke snakk om å evakuere selve byen, men allerede så er jo forstadene de begynt å bli evakuerte. Området rett sør for der jeg står nå, der er det helt evakuert. Myndigheten har gitt beskjed om at den ikke får lov å kjøre inn. Turister får ikke lov å reise til regionen i det hele tatt. Og områder som er evakuerte, de får ikke folk komme tilbake igjen til, selv i de områder der brannen er sløkt, for det er så stor fare for at den fortsetter å spre seg.
0: Marlene Laura Solheim, takk for at du var med oss.
1: Vi skal tilbake til Berlin. For få minutter siden, Anja Strøen, så kom jo meldingene på nyhetsbyrået Reuters om at gjerningsmannen skal være skoten og drepen. Hva mer kan du fortelle fra Berlin?
9: Vi vet ikke så mye mer enn det, men med en gang jeg fikk beskjeden så tok jeg kontakt med alle de som kommer hit for å sørge, for å legge ned blomster, og spurte om de hadde fått med seg og hva de tenkte. Og da så folk på meg nesten i sjokk og sa, er det sant? Hvilken kilde er det? Når skjedde det? Og folk begynte febrilsk å se på mobilene sine, fordi de vil gjerne tro at dette her er sant. Det er en enorm stor sorg over det som skjedde her i Berlin i går, hvor altså en person ble drept og 29 ble skadd da en person kjørte inn i parken og traff flere mennesker før han stakk av. Men nå sier altså Reuters at han skal være skutt og drept.
1: Ja, vi får jo inn meldingen nå, Anja, om at denne skytingen, altså det, den uskadeliggjøringen av den antatte gjerningsmannen, skjedde i Spandau, som jo ligger like vest for Berlin, ikke langt unna. Det betyr jo at han da klarte å holde seg i livet og på rømmen i et døgn, men at det etter alt å dømme nå er over for han da.
9: Ja, og samtidig så viser jo dette også at det har vært intenst politiarbeid. Det har vært flere tusen som har gått manngard, som har vært ute med, altså overalt i Berlin hvor vi har beveget oss i dag, så har vi sett politi som på utkikk. Så her har det vært intens jobbing fra denne hendelsen i går kveld.
1: Vi kommer tilbake til deg mot slutten av denne sendingen. Takk, Anja Strøden.
0: Skal vi hjem igjen. En kvinnelig rytter i 30-årene døde under landslagssamling på Stavrum i Østre Toten i dag. Kvinnen døde etter å ha falt av hesten etter passering av et hinder. President i Norges Rytterforbund, Tore Sannum, sier at hesten snublet, gikk rundt og landet så opp på kvinnen. Det ble satt i gang livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde.
1: Møt Malina, et av mange offer for israelsk bombing i Libanon.
0: De står i kø etter bensin. Krigen i Ukraina gir drivstoffmangel i store deler av Russland. Og brandkollaps på hjemmebane mot Vålerenga etterfulgt av rødt kort, rød jubel og spenning til siste slutt. Selv om sommeren betyr ferie for mange, er det for noen også tid for å høste verdifull arbeidserfaring.
1: Ja, rundt en halv million unge er ute i jobb hver sommer. Det kan være avgjørende for å lykkes senere i livet, mener en forsker.
0: Kampen om plassene er hard, men i kirken er det plass til alle.
10: 20 år gamle Jonas viser en gruppe rundt i Heggen kirke.
11: Det er veldig ordentlig. Det er ganske fritt. Du styrer for så vidt hverdagen litt selv. Og når jeg guide også.
10: Han en av flere unge som har fått sommerjobb gjennom et initiativ i den norske kirke.
11: Jeg synes det veldig fint. Det gir sommerjobb til ungdom. Mulighet for å prøve seg litt. For de som ikke har gjort det så mye enda.
10: De siste årene har andelen unge i sommerjobb holdt seg stabilt. Men mange steder er det hard kamp om plassene.
12: Det er mange som sitter og gjerne vil ha erfaringen, og så får de ikke tilslag på søknadene, kanskje. Så jeg tror det er betydningsfullt å kunne tilby en trygg arena å prøve seg på som sin første sommerjobb.
10: Å utvikle gode arbeidsverdier tidlig, for eksempel gjennom en sommerjobb, kan være avgjørende for å lykkes senere i livet, viser forskning.
13: Det er noe som kan motivere en til å gjøre en god jobb, til å i det hele tatt begynne og tenke på at jeg skal ha en jobb i fremtiden.
10: Tall fra SSB viser at unge med sommerjobb fikk betydelig høyere inntekt som voksne, sammenlignet med de som ikke hadde det. Å slite med motivasjonen kan få ringvirkninger.
13: Og vi ser at akkurat disse ungdom, de har det vanskeligere senere i livet. Vi får seg en godt betalt jobb, for eksempel. De er altså oftere arbeidsledige og har en god del andre type utfordringer. Og en sommerjobb er det igjen noe som kan faktisk hjelpe ungdom med å få en form for motivasjon.
1: Skal utenriks igjen. Noen libanesere er nå i ferd med å flytte tilbake til landsbyene sine i Sør-Libanon etter Israels invasjon. Etter planen skulle den libanesiske regjeringsherren etter en avtale framforhandlet av USA få tilbake området som nå er under israelsk kontroll i såkalla pilotzone. Men tilbakeføringen har vært forsinket av nye israelske angrep. Yamma Wolasmal i Beirut, denne tilbakevendinga til såkalla pilotsoner, hva handler egentlig det om?
14: Dette handler om at Israel, som okkuperer store deler av grenseområdene i, her i Libanon, gradvis setter plan i henhold til denne avtalen amerikanerne har hjulpet med å fremforhandle mellom libanesiske myndigheter og Israel, at de gradvis skal gi fra seg kontrollen over disse områdene til den libanesiske hæren. I første omgang er det snakk om tre små landsbyer, men allerede denne uken så sier den libanesiske hæren at Israel fortsetter å angripe folk og steder i disse landsbyene, som gjør det vanskelig for sivile å returnere hjem til det som er igjen av hjemmene deres, som egentlig er ruiner. Kritikere av denne avtalen med pilotprosjektet sier at dette kun er et spill for galleriet, at Israel kommer til å gi fra seg kontrollen i beste fall over ubetydelige landsbyer, men at de viktige strategiske områdene som de okkuperer vil de aldri gi slipp på.
1: Ja, det vi i alle fall vet, Java, er at 100 000 er drevne på flukt. Mer enn 4 000 mennesker skal være drepne i denne krigen, som da er mot Hezbollah. Men hvem er offeret?
14: Nei, det er jo 4300, litt over 4300 mennesker som har blitt drept på de siste 4 månedene her i Libanon. Ifølge IDF selv så er rundt 1100 av disse Hezbollah-krigere, det vil si at 3/4 er sivile, de fleste menn. Men her har vi rundt 400 kvinner, det er 136 hjelpearbeidere, brandmenn og andre som jobber i ambulansetjenesten, som har ofte blitt målrettet angrepet av israelske styrker. Og det er over 250 barn. Og som alle andre kriger så går denne krigen også ut over de mest sårbare, og vi har møtt et av de små offrene her i Libanon.
15: Allah, bravo.
14: Hun ser ut som en hvilken som helst livsglad liten jente. Men vesle Malika er merket for livet av krigen i Libanon. 5-åringen har mistet det meste av synet på det ene øyet. Hun ble offer for et israelsk bombeangrep. Moren kastet seg over henne. Malika overlevde, men mammaen ble liggende livløs over sin datter.
16: De flyktet fra hjemmet sitt i sør og søkte tilflukt i Beirut, som burde være tryggere. Men mens de var på flukt, ble en bygning rammet av luftangrep. Hun og søsteren ble skadet, og moren ble drept.
14: Mamma er borte, men Malika har henne tett til hjertet sitt.
16: Et barn som har opplevd alt dette er traumatisert. Hun snakker stadig om moren. Hun savner moren, så klart.
14: Femåringen tas vare på av frivillige ved en lokal stiftelse som rehabiliterer traumatiserte barn.
16: Hun har mistet venstre øye. Det trenger ny hornhinne. Det høyre øyet er operert.
14: Malika sier hun savner hjemmet sitt i landsbyen i Sør-Libanon. Men der ser det slik ut. Israelske angrep har lagt flere titalls landsbyer i grus. I kampen mot Hezbollah-militsen nekter Israel å avslutte sin okkupasjon av Sør-Libanon.
16: Ja, vi handler imot USAs prinsipper. Vi er et uavhengig land. Vi kan ikke slutte å rive hus i Sør-Libanon. Vi kan ikke la befolkningen der vende tilbake. Det setter våre styrker og våre borgere i fare.
14: Med solbrillene hun fikk av mamma på ansiktet, har det lille krigsoffret Malika allerede planene klare for hva hun vil gjøre med livet.
16: Jeg vil studere. Jeg vil bli øyelege.
1: Ja. I Russland holder bensinmangelen fram, selv om styresmaktene sier at problemer med drivstoff er midlertidige.
0: I Moskva har de fleste stasjonene fått bensin, men utenfor hovedstaden er situasjonen annerledes.
17: En ukrainsk drone angriper et russisk oljeraffineri for en tid tilbake. Lignende angrep har ført til mangel på bensin over store deler av Russland. I byen Aleksandrov nordøst for Moskva er det kø utenfor en bensinstasjon. Det er mange som jakter på drivstoff.
16: Det er køer overalt hos oss, hele tiden. Jeg måtte fylle 92 oktan i stedet for 95, og motoren går ujevnt. Overalt blir det bombet, også stasjonene. Vi skjønner det jo, krigen pågår. Vi ødelegger bilene med å bruke denne bensinen.
17: Russiske oljeraffinerier har begynt å produsere mer bensin av lavere kvalitet i et forsøk på å dekke etterspørselen. Men det ser ikke ut til å hjelpe mye.
16: Jeg er her for å kjøpe bensin, så klart. Hva fant du ut? Det finnes ikke bensin. Ingenting, bare diesel. Kommer det ikke nå? Vet ikke. Spør hos dem.
17: I Moskva er det nå bensin å få på de aller fleste stasjonene. Det gjelder også langs hovedveiene ut og inn av byen. Men bare halvannen times kjøring ut fra Moskva er det tomt for bensin svært mange steder.
16: Utfordringene på drivstoffmarkedet er helt klart midlertidige. De er ikke i stand til å påvirke den generelle økonomien.
17: I køen ved bensinstasjonen er ikke alle sikre på at drivstoffkrisen i Russland snart er over.
16: Jeg har ingen fasit, men krig er krig. Bensinen trengs først og fremst ved fronten.
1: Ekkolokalisering, det høres kanskje utkjent ut, Johannes, men han her, han ser ingen verdens ting, og han er blitt ekspert på metoden.
0: Ja, ved hjelp av en topptrent hørsel kan han finne ut hva som er foran og rundt ham, selv plagg som sjeldent vises offentlig.
1: Men her gjør vi et unntak.
18: Hva holder foran?
19: Det høres egentlig ut som en BH. Jeg hørte at det var noe mykt, og så hørte jeg formen. Så kan jeg tenke formen på en BH?
18: Ja.
19: Så har jeg øvd på hvordan jeg skal høre forskjellige former.
18: Han mangler kanskje synet, men har utviklet en superkraft de færreste av oss behersker.
19: Ekolokalisering er det at jeg bruker lyd for å høre hvor ting er, på lik linje som flaggemus, delfiner og hvaler.
20: Her hører jeg en bil, for eksempel. Jeg er jo bare blindpassasjer. Der hører jeg en stolpe eller et eller annet. Her hører jeg en bil. Jeg hører det gjæret som er på din venstre side på grunn av stemmen din. Her hører jeg for eksempel en benk.
18: Du er noe flink med blikkontakt selv om du er blind.
20: Ja, men du føler deg kanskje ikke sett.
18: Nei, han har ikke superhørsel. Men han har trent opp evnen til å høre forskjellen på ulike ekko. Du har jo sagt til meg at du har et partytriks.
19: Jeg kan telle fingre med ekolokasjon.
21: Det blir vanskelig med alkohol.
19: To?
18: Ja.
19: Fire. To.
18: Ja.
19: Fem.
18: Riktig. Men du er helt sikker på at du ikke ser?
19: Jeg er fullstendig sikker på at jeg ikke kan se, fordi det hadde vært mye morsommere å kunne se.
18: Når var det du begynte å merke at du ble blind?
19: Da var jeg 12. Da startet jeg med taekwondo. Jeg har svart belte i blind vold. Nivå i forhold til ekolokasjon, så er jeg den eneste jeg vet om som kan telle fingre i verden.
18: Men ser du på deg selv som en slags verdensmester?
19: Jeg velger å se på meg selv som en flink person.
21: Jeg øvde mange timer hver dag i samme år, ja.
18: Med din ekolokalisering, det finnes jo ingen grenser.
19: Alt er mulig, så jeg burde ikke bli ambulansesjåfør.
18: Så du ser noen begrensninger?
19: Nei, jeg ser det ikke.
0: Ja, det er helt utrolig. Nå kan vi straks høre at programleder fra Sporten har kommet i studio. Det skal handle om avslutningen av Tour de France.
22: Du hører så godt du også. Det er bra. Verdens største sykkelritt nærmer seg en avslutning. Og Uno X-rytterne kjenner kanskje på litt lettelse i den franske hovedstaden etter snart 21 fullførte etapper. Og på Champs-Élysées der er også reporter Anders Boine Verstad. Fortell litt om mottagelsen slitne ryttere får i Paris.
23: Først og fremst så er det etterlengte synet av Eiffeltårnet som rytterne nå har fått kosa seg med i de første rundene. De har skåla i champagne og hatt en liten feiring inn på Champs-Élysées hvor det hele skal avgjøres som ja, drøye halvtime nå. Men før det så venter tre oppstigninger opp Montmartre, det her berykta knekkeren inn i sentrum av Paris som mest sannsynlig kommer til å avgjøre den siste etappen.
22: Mange nordmenn som har fulgt spent og følger spent med Uno X, hva vil du si om årets ritt for deres del?
23: Det har blitt nok et historisk Tour de France for Uno X. De har notert seg med 2 dager i gul trøye. Det er første gang i historien det har skjedd for det laget, og samtidig så har Søren Bærenskjold rasket med seg en etappeseier på den 11. etappen, likt som den i fjor.
22: Takk skal du ha, Anders Boine Verstad i Paris, som er på plass foran avslutning på Tour de France.
2: Bodø Glimt på andre plass i Eliteserien jakter tabelltopp i bortemøte med Sandefjord, og gjestene bruker under et minutt før ballen i nettet, scoring med Ola Brynilsen. Like før full tid scorer også Jens Petter Hauge, før Mikkel Bro Hansen sørger for at Glimt vinner 3-0. Oppgjørene mellom Brann og Vålerenga kjent for å være intense, med tøffe dueller og mange mål. Søndagens kamp skuffet ikke på noen av punktene.
3: Klar tale fra Branns kaptein før kamp, men på banen det Vålerengas kaptein som gjør det første trekket. Henrik...
5: Hva det som har skjedd? Hva det som står på spill?
6: Hva betyr det som nå skjer?
24: Hva strever man egentlig med nå?
25: Hvorfor dette et vendepunkt?
26: Hold deg oppdatert med NRK Nyheter.
27: Hva situasjonen?
28: Hva siste nytt?
29: Har du funnet noe som vi ikke visste?
30: Vær litt mer konkret. Hvorfor
31: det
30: sånn?
31: Er det i det hele tatt mulig?
32: Hvordan henger det sammen?
33: Hva vet vi om ståa?
34: Hva kan du si om dette?
35: Hvorfor ble det egentlig til slutt?
36: Er du overrasket?
37: Er det gode nyheter?
38: Hva skjedde?
39: Hva?
40: Hvordan?
41: Hvorfor det?
42: NRK Nyheter.
43: Two of those are sprint weekends, still a lot of points to play for. He can't rule himself out. You know, Antonelli has, we haven't seen any cracks in Antonelli, but he will have some bad weekends. Reliability, again, could come into to play. You just, it'd be silly at this point to rule out the likes of Hamilton and Russell, 59 points behind, because there's still so long way left to go.
44: Bradley Lord, by the way, the deputy team principal of Mercedes, sits underneath Toto Wolff. How does Russell, in particular, reset in this summer break? How do you go about doing that as a driver?
43: It's difficult, because we keep saying there was a little bit of a gap, wasn't there, where in April, where we didn't seem to do, well, we didn't do anything. And we were saying, right, this is a perfect time for Russell to reset and come again, match his pace with Antonelli. Didn't. Now we're going to the summer break. We're saying the exact same thing, however many races later. And he needed to have a good weekend this weekend, hasn't. So he needs to go away, whatever he's going to do, take a break. So hard. And he's under so much pressure. And he knew going to this year that this was going to be his first proper opportunity to challenge for the title. He came in as favourite and just hasn't been able to adapt. He has been unlucky, but he's also not had the pace at the same time. So he needs to have a good reset, try and work out how potentially with the team he can adapt a little bit better to the car. And then he's got to go again in Zandvoort.
44: He will indeed. He finished seventh behind Isaac Hadjar's Red Bull. Rounding out the top 10, we had a nice battle in the midfield. Liam Lawson won that one out for Racing Bulls in eighth. Nico Hülkenberg ninth. And the British rookie Arvid Lindblad got the final point in 10th. A couple of nice stories there. Racing Bulls continue to show they've got a strong package. Racing Bulls effectively the kind of junior, unofficial junior team of Red Bull. And Nico Hülkenberg got his first points finally of the season for Audi.
43: I know. I'm pleased for Hülkenberg. He had a good qualifying yesterday. He's been able to score his first points on the board. But as you said, Racing Bulls, again, doing a really solid job there, solidifying. They've always kind of been there, haven't they? Or in that, I'm going to still call it midfield battle. It is the midfield battle. So real solid from both drivers and a good lineup that they have down there with Lawson and Lindblad.
44: Now, I just want to sort of finish off with 13th and 14th. Now, I know that might sound completely ridiculous to bring up, but 13th place was Lance Stroll and 14th place was Fernando Alonso, the two Aston Martin drivers. And Alice, tell everyone why I'm not completely mad and bringing that up as a subject here.
43: Well, no, for once, Harry, I'm going to agree. You're not completely mad. And that is because they've put 16 upgrades this weekend. Majority of them have been aero, they've got a new floor, a little bit of the rear suspension, but they've been driving around at the back, behind new team Cadillac, pretty much, at 4.9 seconds off the pace, I think it was, they were at Spa, came in this weekend in qualifying, and Fernando Alonso got through into Q2 for the first time, and he was about 1.9 seconds off, I think, in Q2. Huge step forward. And crucially, Fernando Alonso, his contract's up. Could we see him leave Formula One? Aston Martin will certainly like him to stay. So these upgrades are going to help in a performance of being like, look, we are going in the right direction. They still haven't received a power unit upgrade, which is Honda is their power unit. I believe that's due to come the next round at Zandvoort. So we'll see how that gets on.
44: Yeah, it certainly is. And just final reflection on the season so far, this new regulation of racing, you're liking it. I know it's going to change over the course of the next couple of years, but been all right.
43: I mean, if you go about today's Grand Prix, I definitely enjoyed it. When we're at circuits like Silverstone and Spa, it's not as enjoyable to watch from a race, for me, a racing driver's point of view. You want to see the drivers going on the absolute limit, not having to almost downchange at COPS, which is at Silverstone. But no, today's race was enjoyable.
44: Well, look, a well-needed rest now for our drivers and teams. Formula One returns at the end of August for the Dutch Grand Prix in Zandvoort. We'll see you all then.
4: You certainly will. My thanks to our Formula One team. The season returns then after the summer break at the Dutch Grand Prix, as Harry was saying there, on the 21st of August. We'll be back in Glasgow for day three of the Commonwealth Games at the other side of the latest BBC News with Ankur Desai.
6: Dalith, thank you. Reports from Germany say the suspect in Saturday's Berlin Pride attack has been shot dead by police. He's a German citizen of Lebanese descent who'd previously tried to join the Islamic State group. One woman was killed and 29 people were injured when a man drove into a crowd before stabbing people. Earlier, the German Chancellor had this message.
7: Wir werden alles tun, um den oder die Täter so schnell wie möglich.
8: We'll do everything to catch the perpetrator or perpetrators as quickly as possible. These criminals, these terrorists, have no place in the midst of our society. I'd like to say this to the Pride event participants here in Berlin, but also across Germany. Don't let yourselves be intimidated. These acts have only one purpose. They aim to divide our society.
6: In other news, the US ambassador to the United Nations says President Trump has paused military strikes on Iran to give diplomacy more time. Iran says it has also halted strikes in the region whilst talks through Omani mediators make progress. Well, over 300,000 people have been told to leave their homes in France and Spain as the worst wildfires in peacetime rage unabated. France's main fire is near the city of Bordeaux. In Spain, a fire near the capital Madrid has now been declared the biggest in the country's history. Nick Beek reports.
9: A searing orange illuminates Gironde, this famed wine region in southwest France. One firefighter said the intensity of the flames was enormous. In Spain, less intense winds have helped firefighters, particularly near Madrid. Spain has already faced more than 30 wildfires so far this year. And, as in France, they say they're being tested like never before.
6: And we'll be live in Bordeaux in the newsroom programme at the top of the hour. Finally, a huge area crossed by an estimated 6 million antelope every year has become South Sudan's first ever World Heritage Site. The government there hopes the international recognition of the Boma Bandingilo landscape will help protect the land from poaching, development and climate change. All right, that's all from me for now. Back to Dennis Lloyd and the rest of the Sports World team.
4: Ankur, thank you so much. Yes, the final 20 minutes of the programme. We have to return to day three at the Commonwealth Games in Glasgow, because in the weightlifting, India's Mirabai Chanu made it three successive Commonwealth Games golds in the 48 kilogram category. Across this one for us was Shabnam Yunus Jewel. And Shabnam, not just the gold medal, but two records as well. Quite the performance.
10: Yeah, she reminded the world why she remains the undisputed queen of Indian weightlifting, Dalith. What a performance today. I mean, the result was never really in doubt. I mean, she started way ahead of the field, taking on 82 kilos in her first attempt in the snatch. And then the question was, how far is Mirabai going to push the limits today? And she answered in style, managing to rewrite the record books yet again. At the age of 31, she shattered the Commonwealth and Games records in the snatch with an 85 lift, and then she also set a new Commonwealth Games record in clean and jerk as well. She managed to lift 105 in the end, giving her a total of 190, which is another record. So yeah, an amazing performance from her yet again.
4: So she was the front runner, it seems, from the start. It was undoubtedly her moment. How did the crowd react, Shabs, to her dominance?
10: It really was loud in there today, Dalith, especially when she took on that 105 in the clean and jerk, which would seal the win for her. I mean, she was last out, of course, you know, the tension building. And you could see she wanted the record because she could have won with a lower weight. But she took on the 105 to get the total record. And then she didn't make the first attempt. So there was a collective intake of breath when she didn't manage it. But then on a second
43: second attempt, incredibly, I mean, she made it look easy. You know, up went the arms, she held the posture so well, and the crowd were cheering her right on until that buzzer. And then they erupted. You know, she dropped the bar, they were on their feet for her. And, you know, it was close at one point. Nigeria's Ruth Enyong, who got silver, she was battling hard. She got a total of 168 in the end and managed to get that silver. But there was nobody really coming close to attempting what Mirabai did today. So ultimately, it was her day, and I managed to speak to her afterwards. Mirabai, so much congratulations, a third gold medal. How happy do you feel?
1: I'm very, very, very happy. It's the third gold medal in CWG and fourth medal. I'm very happy and I'm very proud of Indian Referent, and I don't know what to say. I'm very, very, very, very happy.
43: How much does it mean to you? You're now 31 years old and you've trained so hard for this. Apne both training kiye iske 31 saal ki hain. How much does it mean to you? Aapko kitna mehsoos hota hai ki is age mein abhi bhi main medal win kar rahi hu?
1: Yeah. Main bahut zyada khush hoon aur maine bahut zyada mehnat kiya hai.
43: So she told me there that she's super happy because she's worked so hard, and she says it's getting harder for her as she's getting older, and she's made a lot of sacrifices to get here. But she says not only does she work so hard, that she's had so much support from India. That's her motivation to keep her going. And she says she wants to thank everybody who prayed for her to win. And, you know, I asked her about what message she wanted to send to them as well. And she replied, you know, she's just wanting to make everybody's dreams come true, as well as her own. And yeah, when it comes to celebrating as well afterwards, she told me she is going to do some, but she's got the Asian Games coming up, so it's back to training very soon for her.
11: Wow, what a superstar. Great to hear you both conversing in Hindi there as well at the end. What a performance by India's Mirabai Chanu there. Shabnam, thank you for the time being. Shabnam Eunice Jewell, who's been keeping across the weightlifting in the Armadillo today in Glasgow. Staying with the Commonwealth Games then, we have to return to the pool because we've got 9 more golds up for grabs in the swimming pool this evening. Joining us again, the four-time Commonwealth gold medalist Karen Pickering, who's alongside commentator John Hunt. Wow, John, there's 9 finals there, 9 goals up for grabs. What are you most looking forward to this evening?
12: Well, where to start? It's like that old adage about the box of chocolates. Which one do you go for first? I'm going to go for the juicy chocolate in the middle that is the men's 200-meter backstroke event, largely because the South African athlete Peter Kutsia is the swimmer that I have most enjoyed watching so far. I know we're only 2.5 days into the competition, but he has looked absolutely exhilarating. He was fastest through to the 200-meter backstroke final tonight. And to say, well, his style was languid. If he was any more relaxed, he would have been asleep, and he didn't appear to make any effort at all to be quickest through tonight. Obviously, there are English swimmers Oliver Morgan and Luke Greenbank who are also in that final who will try and make him go, but Kutsia, who was runner-up in the World Championship last year, he should, and I'm expecting him to go one better and win gold for South Africa. He was absolutely fantastic this morning. He's a joy to watch.
11: We'll keep a close eye on that one. Karen, I know the women's 100-meter butterfly final will probably be a huge opportunity for host success with Scotland's Angharad Evans in that one.
13: Yeah, the 100 breaststroke. And I think, you know, one of my favourites is when a host nation wins a particular gold medal at event, and wherever I am in the world, I'm always willing a host nation to just raise the roof. We heard it when Duncan Scott won gold on day one here at these championships, and it's going to be loud when Angharad Evans hits the water. And she's looking very, very comfortable going into her final. She's about nearly a second clear of the rest of the field. She has such a smooth, strong way of swimming. And I think, you know, she's going to bring gold home for Scotland, and I cannot wait to hear the noise.
11: And it will absolutely just be bouncing if that is the case, John.
12: Yeah, absolutely. Her progress for the last, well, since the Paris Games, well, before that, really, the Olympics in 2024, her progress has been absolutely fantastic. And again, a little bit like Kutsia, everything she does looks so straightforward. It's amazing. These elite athletes, swimmers, doesn't matter what the sport, when you see the very best of them, Lionel Messi, of course, just fresh in the memory from the World Cup, when they do their thing and it looks so easy, it's a joy to watch. And Anne Harrod is definitely in that category, a beautiful swimmer.
11: And in terms of the men's butterfly 100 metres, that's going to be interesting, isn't it, Karen? And we've got obviously a legend, a South Africa legend, Chad Le Clos in that one.
13: Yeah, he's just scraped in lane 8 of that final, but of course he got the 19th Commonwealth medal that he was looking for, making him the most successful male Commonwealth athlete ever. Still one more to go to catch up Emma McKeon of Australia, of course, for overall. But yes, and also Matt Temple, the Australian, going in the centre of pool. But I thought England's Ed Mildred looked very, very good. He's about 7/10 behind, going in third place for that event, but looked very comfortable, and that would be a good swim for him if he can nudge maybe silver or gold in that race.
11: I think everyone loves a relay, don't they, John? I know it'll finish with the men's 4x200 metres freestyle. Who's got the edge there, do you feel?
12: Well, the interesting thing at world level, aside from the Commonwealth Games, Great Britain's 4x200 team carried all before them at World Championships and Olympic Games for many a year. But of course, the beauty of the Commonwealth Games is that those British swimmers are all split up now across the nations, England, Wales and Scotland. So, yeah, to identify which of those is going to step forward and be the main challengers to Australia remains to be seen. But the quality is there for everybody to see, but Australia's team are going to be very, very dangerous. They are winning just about every relay at these games and doing so in style. Can any of the home British nations take them down? Unlikely, but you just never know. But it always guarantees a thrilling end to any session.
11: Absolutely. John, Karen, great to chat to you again as ever. Enjoy the evening session.
12: Thank you.
11: John Hunt and Karen Pickering there. So a busy night in the pool. Still 7 more days of the Commonwealth Games to come. Now, all 74 members of the Commonwealth Games Association are represented in Glasgow. For many athletes, it's an opportunity to represent their country at a major games for the first time. But what's it like to be your nation's first? Belize's Aquatics Federation was only officially recognised in 2025, in large part because the Central American nation had a swimmer competing on the world stage for the first time. Davia Richardson is Belize's first ever representative in swimming.
0: I'm the first ever to like start a swimming federation for Belize, so everywhere I go, I've went, it's been the first, so this is really exciting, and I think I just won a best time, so I'm pretty excited.
2: What did it feel like putting your cap on, representing your country and making history?
0: It felt really good. Sorry, I'm trying to catch my breath.
2: No, of course.
0: But I wasn't expecting the time. I've had a pretty rough season this year. I just graduated high school, so I'll be going to college next year. And it just makes me feel pretty confident after swimming a pretty good race. Even though I didn't win, you know, that doesn't even matter. Best times is what counts. So I'm feeling pretty good.
2: And what does this mean for Belize to have a swimmer in the pool? What do you hope that the impact will be for your country?
0: I hope that younger kids who may not know how to swim or do like swimming, but they want to get into like a more of competitive aspect, they see what I'm doing and that anything's possible, even from smaller countries. And hopefully that this gets them into swimming and to see how it can actually be pretty fun.
2: Why is swimming as a skill, but also as competing in a sport, why is it important for people from Belize? Why would you like to raise awareness about this sport?
0: Well, there's not many pools in Belize. There's only hotel pools. And we do have some small learn-to-swim programs that we're also trying to build as a federation. And swimming is one of the life-saving sports. Any aquatic sport is very life-saving. So getting people in the water is just a skill and something that could really save your life, and I think everybody should have the chance and opportunity to learn how to swim.
11: Belize's Davia Richardson there, speaking to Sports World's Sophia Hartley. Well, the smallest nation at the Commonwealth Games, Niue, have a total of 11 athletes taking part. Their flag bearer at the opening ceremony was boxer Dukun Tuta Kitoa Williams. He made history in 2022 by picking up the country's first ever Commonwealth Games medal. He's been speaking to Sports World's Christian Allen about his pride representing the nation.
3: The first time I went, it was definitely a brand new experience to me at an international level. Also, just being around other athletes. But this time around, I've been here before and I know exactly what I want and I know how to get it.
5: I mean, take us back to 2022 then. You were a rookie. It was your first time at a Commonwealth Games. What was the experience like and could you take it all in?
3: At the time, everything that I was seeing or going through, I took in. The only thing that I didn't take in straight away, which was hard to like understand at that time, was when I did get the bronze medal and I came home. I didn't really understand the magnitude of what I'd done because of I was the first ever medalist and I'm thinking out of all people, it was me.
5: It's a epic moment for any country, but for Niue, I mean, what was the response like? Did you get to sort of take it in on the island itself?
3: Yeah, I went back and visited, but I did want a gold, but I got a bronze. The way that I was celebrated was like I won a gold.
5: What's it like representing the country again then? I mean, how does it feel being a trailblazer for the second time for the island?
3: I've always, my professional fighting and the tournaments in New Zealand that I fight, nothing will ever compare to representing Niue because Niue is such a small island of only 1,500 people who live on the island. And for me to be able to represent them, that is enough for me to represent with a lot of pride. I would really love to be the flag bearer for the opening ceremony and the closing ceremony. I feel like I've earned my right to have that.
5: Yeah, because there can't be many. I'm sure there are a few sports people who represent Niue, and of course there have been at the Commonwealth Games, but to get a medal, I mean, you are someone for young people in Niue to look up to, Duncan.
3: Definitely for Niue and also from where I'm from at my gym too. I just want to keep doing the best that I can so that girl boys at the gym can see something to strive for. If they can see that I can achieve these things and I'm training in the same gym as them, then it's also possible for them.
4: Niue boxer Duncan Tuta Kitoa Williams there, who'll be in quarterfinal action in the men's heavyweight boxing on Tuesday. Now, before we go, let's turn to the track and look ahead to the start of the athletics at the Commonwealth Games.
14: Kerr at the top of the 100 metre straight. Look at the clock. 3.33, 3.34. He's probably got 25 metres to race. 37, 8, 9, 40, 41, 42, 68. He has done it, Josh Kerr. A big punch goes right through the air. He stands and he roars. He doesn't sink to his knees. He is somebody absolutely caught in this moment. Wants to rip his vest off. 3.42, 66. The mile world record of the...